Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: jutro, 5 minut do 6, a ja sem da to vklopim.
1: Jutro.
0: Dobro jutro, piškotek. Evo, midva sva na pol zbojena, štartal bomo, sonce se že prebuja, mi se bomo pa tudi.
1: Kavica mi že diši.
0: A jaz pa nič.
1: Ja, ti pa ne piješ kave, vprost.
0: Če ti dišim.
1: A ja, da smo ti... Ja, nisem je tebi skuhala, to sem mislila. Dobro jutro, ne dišiš mi.
0: Razgode.
2: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Kriminalisti so med poskusom predaje prepovedane droge na Celjskem zasačili in aretirali dva osumljenca. 33-letni slovenski in 35-letni srbski državljan sta v priporu, potem ko so preiskovalci v tovornjaku in stanovanju odkrili kar 60 kg kokaina ter 50 tisoč evrov gotovine. Droga je v Slovenijo pripotovala v prirejenem skrivališču tovornega vozila iz Španije. Ker preiskava še intenzivno poteka, policija drugih podrobnostih za zdaj ne razkriva, osumljencema pa grozi do 15 let zaporne kazni.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Kajči.
1: Danes bomo imeli do 19 stopinj, a trenutno jih je 8 v Ljubljani, 6 v Radovljici, pa za danes je bil včeraj še napovedan zvečer dež, ampak zaenkrat nič ne kaže. Jutro tudi ne, jutro bo samo oblačno, četrtek pa je že delno jasno vreme z 22 stopinjami, petek bo še bolj lep, sobota pa še lepša do 23, tako da bomo šli nekakšen izlet, ne?
2: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To je pa to, če opaste še kar kol druzga, nič 80, 105.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Ja, res je, ura je 2:02 in kmalu na eno družbo pride še en simpatičen gospodič, ki rad sprašuje neumnosti.
1: Ti.
0: Mislim, ne jaz. Anteni neumni spraševalec. Ja, valjda. Danes ga zanima.
1: Kaj?
0: Kaj pomeni ducat?
6: Ja, ducat je 13. Se pravi, en ducat je 13, dva ducata 26 pa tako.
0: Kva?
6: Včasih so to bolj uporabljali.
0: Se pravi, kaj kupaš ducat jajc, v škatlih je koliko pol not?
6: 12, ker pa 13 jih ni.
0: Ja, vse ostale odgovore pa slište zlo kmalu, takoj po dveh res dobrih hitih. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Dobro jutro, tole je Antena, 3 minutke čez šesto.
1: Jutro.
0: Biti neumen ni neumno. Neumnosti početi ni neumno. Sej vemo, kako gre pregovor, ne? Ki so se ga spomnili stari zbilci.
1: Ne vemo.
0: Neumen, še bolj neumen, Antenin neumni spraševalec.
1: Le s čim nas bo navdušil danes?
0: Lej, njegova najboljša firma motore je Ducati. To se napiše Ducati. Zato ga danes zanima beseda Ducat.
1: Oh my god, mislim, to pa je povezava. Ducat pomeni 12 enakih stvari. Primer, greš v trgovino in kupiš ducat obešalnikov. Se pravi, 12 enakih obešalnikov.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Kaj pomeni ducat?
3: To je 10. 10 česar koli, jabolk, recimo ducat jabolk.
0: Lep, čuj mala, da ti meni pove, kaj pomeni ducat?
4: 12. Česar koli.
5: Ja, to je nekaj, kar je v dvoje.
0: Če greš ti pa tvoja kolegica v kino, potem jo v bistvu stavi dve ducat.
5: Pa ja.
0: Kaj pomeni ducat?
6: Ducat je 12.
7: Ducat.
6: Čevljev, recimo.
0: Ducat.
8: 10.
0: Daj, probi to, da postav.
8: Ne vem. Ducat žok.
9: Čere.
0: Kaj pomeni ducat?
10: Število 12 pač. Česar kolpi 12 piv, kaj ti jaz vem? Ducat pač.
0: Kaj pomeni ducat?
11: Ja, ducat je 13. Se pravi, en ducat je 13, dva ducata 26 pa tako.
0: Kva?
11: Včasih so to bolj uporabljali.
0: Se pravi, kaj kupaš ducat jajc, v škatlih je koliko pol not?
11: 12. 13 jih ni.
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Taylor Swift, ko te opali, je bila tole na anteni. 6:13, nekateri se še prebujate, sonce počasi prihaja na svoje mesto.
1: Vidim, da ti sveti učke, ja.
0: Ja, nekateri ste že spili prvo jutranjo kavo.
1: Ej, Matica bi mogla zdaj videti, kaj govorite tako z zaprtimi očmi, kot da meditira.
0: Ampak jaz sem bolj na drugi strani, veš, jaz sem rad ful žur. In tale komad bomo slišali zelo, zelo kmalo, tako da ostane na njih družbi.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tudi midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: A je spet drama.
2: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
2: Alfa Gym Ljubljana.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Tole je Antenin in dober hit.

0: Dobro jutro, 17 minut čez 6 ura. Kaja in Maticeva, tvoja družba na anteni. Poletje je za ovinkom in z njim tudi sezona festivalov. Na prostem, karte se valj da kupuje, pa zdaj, ki pol jih nov več tik pred zdajci. Tako da tisti, ki imate na mene en mini opomnik, treba bo iti v akcijo. A si bil tukaj na kakšnem festivalu, Matic?
1: Mislim, če se zbilerije šteje kot festival polja, drugače pa ne, nisem bila. Kaj pa ti?
0: Ja, jaz sem bila, valjda, na Ultri sem bila v Splitu, pa na Exitu, ampak veš, kje pa še nisem bila, pa vem, da zadnja leta folk tudi ful od iz Slovenije in sicer na Sigetu.
1: A ja, to sem pa slišal, da je dober, ja. Pa ful imajo nekih hudih izvajalcev. A ni letos tam tudi Somber?
0: Ja.
1: A imam prav? Je,
0: je. Je. Živo. Pa ne sam Somber, tudi Zara Larsson bo, pa...
1: A bo še kdo?
0: Kul bo enih nastopajočih, med drugim tudi Luis Capaldi.

0: Govori pika se, da je on uživo res še boljš, kot takole po radiju.
1: Drugač ima ful brutalen glas in to po mojem uživo videti bo amazing. Tudi tale Zara Larsson bo, je brutalna pevka in bo po mojem tudi ful dobro. Pa imaš pa še 21 Pilots, Bring Me the Horizon, Florence and the Machine. Pazi to tudi Natasha Bedingfield.

0: srca.
1: Ali dobro, no, ful je dober line-up letos. Najboljše pa pač to, da lahko karto dobiš za eno karto, toliko enih glasbenikov, v bistvu, če tako gledaš, prešparaš.
2: Ja, prav resno. Pa se to je noro, oh my god, ej. V bistvu bi človek temu lahko rekel skor pametna finančna odločitev.
1: Vidaš, vidiš, girl math. V bistvu sem prešparala denar, ker sem šla na festival, na mesec samo na koncert. Pa če mi kdo še pijače časti, pa sem pa zaslužila pravzaprav.
2: Ti in tvoja matematika, to je pa nekaj najboljšega. Kako lahko tle zaslužiš, ampak ja, imaš prav. A smela popraviti za matematiko?
1: Ne, nisem. Samo enkrat.
2: Kaj samo enkrat?
1: V drugem letniku.

0: še 4 minutke manjkajo do 6:30. Dobro jutro, kaj je in Matica tvoja družba?
1: Ja, veš kaj? Ja? Ena stvar me zanima in sicer, takole, ko se zbudiš, a si bolj jutren človek ali imaš tako, da imaš rada v izi stvari ali imaš rada bolj na poskok?
0: Ej, to se pa spreminja par meni čez leta. Jaz sicer sem vedno lahko zjutraj vstala in je bilo zmeri zjutraj lušten, ker tako še malo ljudje spijo, malo je še mer, pa tako mi je zdaj ful paše, ko sem starejša, ampak po drugi strani sem lahko pa tudi do 3 po konc. Sam ne, da bi se mogla učiti, to ne.
1: Okay.
0: Pa sem po konc.
1: Se pravi, jutranje in človek pa nočna ptica skupi.
0: Ja, očitno, ne vem.
1: To je čudna kombinacija, zelo čudna.

0: preden pridejo David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gone, Gone, Gone, pa tudi tebe, Matic, sprašam jaz isto. Kaj pa ti? Nočna ali jutranja?
1: Ja, jaz sem da to boje. Jaz sem pa res, moj urnik je tako narejen, da...
0: Ti si celodnevna ptica in celonočna.
1: Moj urnik je tako narejen, da sem res, ja, jutranji človek na polno, to mi je res the best. Sam problem je, ko se pojem 10 zbudim, ne. Res ono zbudim z energijo in sem na polno celo noč pripravljen delati.
0: Ne, to je meni neverjetno.
1: Tako da imamo oba nek tak čuden sindrom. Sva za čudna človeka.
0: Sam, a veš, recimo po drugi strani, kao ta nočna ptica. Če pa ležim na kauču, z Jakatom pa gledava film ali neki, jaz bom zaspala takoj. On pogleda do konca.
1: Ja, mora se kaj dogajati.
0: Mora se dogajati,
1: in na teni se dogaja, me pa zanima, če nam bo dogajalo danes tudi.
0: Vreme. Dogajal. Veš kako bo? Zdaj tako, malo bomo imeli oblačnosti, ampak pol nekje ob 12 enih ne bi se malo razjasnilo, pa pol bo spet malo oblačno, pa bo spet malo jasno danes, ampak bojo pa, kar se temperatur tiče, malo boljše temperature kot kročeri. Kakšna stopinja več, jutr še kakšna več, dežja ne bo, vsaj zaenkrat tako kaže.
1: Oh, yeah.
0: Oh, da se še kaj spremeni čez dan, bomo videli. Četrtek in petek in pol sobota pa res čista šajba in tudi do 23 stopinj.
2: Promet.
1: Ulala, kakšna drama na štajerski obvoznici. Od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Nekaj zastojov za dobro jutro. Radar imamo tudi škatli na gori.
0: Dej, dokončaj.

0: familia Roisnidan.
1: Umeni se te jo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Madic Herceg.
8: Dobro jutro.
9: Točno pol sedmi.
8: Oh,
9: dobro
8: yeah.
9: jutro. Ej, Matic, a slišiš to?
8: Bro, kaj?
9: Kakšen mir in tišina. Vsaj dokler še Mirko ta ni v službi. Včeraj celo opazil, da smo mi dva zjutraj na nov.
8: Ja, ja, čudeži se dogajajo, tako da kako naj jo pozdravu včeraj pa slišimo po dveh.

0: Zdaj, ob 8 se nam pridruži še starosta tega našega programa, naš fosil antene in makar kakšna zanimiva stvar ponovat zapovedati.
1: Ponovat, no, čas pa tudi ne. Včeraj je imel recimo cel monolog, kaj počel čez vikend, je pa tudi slo opazil, da sva midva na nov zjutri poslušal.
2: Pirko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Pa je za nami še en čist nor vikend. Gotar je špilal cel vikend v bistvu za dva vikenda ur. Praktično, ne? Pohvaljen končen še eden, ki je v Guinnessovi knjigi rekordov. Pol se moram pohvaliti, da sem preživel enega Abrahama in to na kvadrat, se pravi dvojen Abraham. Ne bom tle nič šel v detalje, ki mogoče se jih drugi spomnejo drugače, kaj je.
1: Ker
4: se jih ne spomnim. Tako da, bilo je pa fleten. Pol smo se uvrstili na svetovno prvenstvo rokomet, pa ker nas ta prave desce najbolj veseli, pač šport za desce.
1: Šport za desce.
4: Hokejisti so nabil Čehe.
1: Ej, to tudi punce veseli.
4: Bravo, fante, to je bil tudi Eurovizik teden za ostale, ki niso tukaj desci.
1: Dajte še enkrat reči.
4: Ja, ta Eurovizik teden, ki se je končal s soboto zmago Bolgarije, bunga, runga, dunga, runga, bunga, banga, ali nekaj taga, kakar še neko mat, pač kakšen neko mat, sicer ne vem čisto, če nje imela pa velike joške. Če mene sprašujete.
1: To pa nisem videla.
4: Ja, ti nisi opazila.
1: Ja, nisem, ne.
4: Ja, si gotovo se poglobila v besedil, pa sporočil.
1: Ja.
5: Ranga, banga, ranga,
4: banga. Banga, tudi, ja. Tako da, seveda ne, pa tudi vem, kako je prišla do besedila bong, bong med tekom.
2: Pirko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluž ga malče z 8.

0: 15 minut, da bi niso možgani delali. 15 minut manjka do sedmih, tole je bila Miley Cyrus in jaz imam en fun fact za te.
1: Dej.
0: A veš, ko sem ti včeraj povedala, koga bi jaz imela za hud hit hedna,
1: ja.
0: In da je to Ella Langley. Zdaj so bili CMA Awards, to so Country Music Awards,
1: okay.
0: In je dobila full nagrad, tok nagrad, da jih je komi držala v roki in je ena celo padla dol in se ni zlomila, tako da neoničljive. No, in so jo vprašali pač, s kom bi ona full rada naredila kakšen duet ali pa kaj. In je rekla Miley Cyrus. Tako da, mogoče pa kdaj, v prihodnje.
1: Ok, ja? Ok, z dober fakt, všeč mi je. Se moram priznati, da kjerkoli je Miley zraven je meni všeč, ne? Karkoli je.
0: Verjamem.
1: Karkoli je, všeč mi je pa tudi tale komad, ki ga bomo slišali By Your Side, zelo kmalo na anteni, tako da stan o najni družbi.
0: Ja.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
7: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net petzena.net.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
12: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
14: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Sem se vozil, paj pa kamen prletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.

0: To je antena in latino ima en tak svoj poseben vibe, ne? Tako je pismo, jaz ne vem, kva tam delajo, da so tam to hude punce, no jaz ne vem, pač čuden je res.
1: Dobro ti veš, kva tam delajo.
0: Realno, le, vse, kaj jih vrtimo na anteni, so dobre. Presežem, da jaz še nisem videl grde latino bebe, no.
1: Malo imaš smolo edin, da delaš na radiju, da ne moreš spotov gledati.
0: Ok, to je res, ampak se veš, ne domišljijo, te lahko mrskem prpelje, ampak itak ni panike, ker tudi vokalno so hude in delajo hude komade in povezujemo jih s poletjem.
1: Ja.
0: Zato sem predlagal za hud hit hit na Becky G.
1: Matice je malo zaljubo, no. Ampak se ne morem reči, da sem jaz kaj drugačna. Moja dva najljubša country pevca sta naredila skupaj komad.

0: rock'n'roll in mogoče kmalu ne samo vsak posebej, ampak tudi kaj skup, ne samo glasbena partnerja, morda tudi življenjska, ne vem, no, nekaj se še šla, da ne bi tudi v privat life-u se nekaj pletel, ampak to nikoli ne veš.
1: Naj se plete, veš, kako bo šele dobri komadi, kot še narazen stara
0: maja. Nekaj, ne moraš tako govoriti, oziroma ne smeš tako govoriti, jaz bi rada, da ste skupaj, ampak verjamem pa je drugač, da če bo šla narazen, da bo res brutalni komadi.
2: Hud hit hedla.
0: Hvala vsem, ki ste na našem Instagramu glasovali za me. Men ful pomeni, da bomo skupaj cel ten let poslušati Ella Langley in Morgan Wallen, na kjer smo zmagali 57%.
1: Iskrene čestitke, moram priznati.
0: Hvala,
1: tudi v mojem imenu, da ste glasovali, ker to veselje, to je pa.
0: Ne, pač poslušajte si tako malo, začutite ga, res je lep in stopil vam bo srčka, evo. Oh.

0: za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štreanstisu. Politični vrh išče poti spad pozicije. Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti neutralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strogi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašajem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo.
1: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme. Zvoli.
3: Danes bo delno jasno, jutr bo bolj oblačno, ampak ne bo padavin. V četrtek bo spet delno jasno, temperature bodo više, do 22.
4: Oh,
3: petek
4: yes.
3: Je sobota, pa sončna in lepa in topla. A ja, trenutna temperatura je 7 na Vrhniki, 5 v Kranju, 8 v Ljubljani.
4: Kok? Promet. Ej, zastoj se na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, imamo pa tudi radar v škatli na Gorenjski avtocesti pri priključku Krano shod v delovni zapori proti Jesenicam. Če opaste še kar kol druzga, nič 80-105-2.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Dobro jutro, to je Antenin zajtrk. Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Jesa, minutka do sedmih, želiva eno
3: jutro.
4: Lepo dobro jutro. Zdaj zaenkrat sva še sama v studiju, pa še nekaj cajta bova, ampak tam okoli 9 ure.
3: Bom pa jaz blažena med moškimi.
4: Ja, prihaja eni zanimivi fanti, ne bova povedala, kdo so, ampak boste uganjali po mojem potem.
3: Všeč vam bojo.
4: Ja, pridejo tako, da bo zabavno, bo tudi kaj zavide, tudi social, verjamem, da bo gorel danes, ker predvsem kaj
3: eno
4: se... Eno igrco mava.
3: Ja,
4: malo
3: ja.
4: Bova spravila take neprijetne položaje.
3: Zdaj bova midva mogla celo jutro malo se iti te osnovnošolske umetnike, ker bova malo rezala, mam bova lepla, mava ene obraze, pomava ene palčke.
4: Dost, okay, dost, okay, dost, okay, več okay, pak okay. Malo ostanta z nama.

0: Disco na anteni, 6 minut čez 7. Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ej, na anteni bomo imeli na vsake toke eno malo rubrikco, ki bomo poimenovali Modni kotiček. Malo o trendih, malo o tem, kaj se nos, vse to, kar nas ženske ponavadi zanima, ne?
0: Super, mislim, da best, tega se pa zelo veselime.
1: To se mi kar zdija.
0: Ko mi čakam, res, pa verjetno tudi vsi moški, ko mi čakamo in se strinjam pa, da ti govoriš o tem, ne? Ker če kdo ne sme govoriti o modi, sem pa to jaz.
1: Ja.
0: No, razen danes.
1: Kaj pa je danes?
0: Mi se moram pohvaliti tvoje hlače.
1: Aha, te.
0: Ja, ja. Ne vem, če veš, ne vem, če veš, ampak jaz imam po mojem nek tak fetiš na bele hlače.
1: Aha.
0: Mene je to tako brutalno, tako dobro, pravno.
1: Zdaj mi je žal, da sem te oblekla, okej?
0: Okay? Ene vem, da se najmo žgejo na pajkice, pa lateks, pa oblekce, pa ne vem kaj vse.
1: Ja.
0: No, si vse to je zelo dobro in zelo lepo zgleda. Ampak bele hlače so pa bele.
1: Hvala, da si to delil z nami, ampak kaj točno ima to veze zdaj z to modo in tem?
0: Lej, na zadovoljna pika si sem najdel en zanimiv zapis. Uh-huh. Citiram. Bele hlače so tudi to pomlad eden najbolj zaželjenih kosov garderobe. Ker združujejo eleganco, svežino in brezčasnost.
1: Ja.
0: Modni oblikovalci napovedujejo, da bodo v letu 2026 še posebej priljubljene zaradi svoje vsestranskosti in lahkotnega videza.
1: Matice na robu vzburjenja.
0: Pa ne samo vzburjenja. Kako zelo se strinjam, zdaj Janša Golob, kdorkol bo,
1: ja?
0: En predlog. To bi mogel biti zakon.
1: Uh-huh.
0: Bele hlače so pač obvezna oprema.
1: Za kam?
0: Če rab avto obvezno opremo, se mi zdi fair in pravilno, spodobi se in pravično je, da ima tudi vsaka bejba več belih hlač. Naprimer 7 za vsak dan ene, da ne kompliciramo. Fantje, tale modni kotiček je za vse nas. Borim se za naše ideje, želje in hrepenenja. A še prešparate, ker rabite sam en prašek.
1: Noro, res kakšne dobre ideje. Meni je pa žal, da sem dol skoraj oblečena.
0: Modni guru, Matic Herceg z vami. Ui, ui, ui, ui.
1: Joj,
0: o, bele hlače, Kaja.
1: Naslednjič bom jaz imela to rubriko.
0: Ej, ja mislim, da ima ona bele hlače.
1: Leona Lewis, jaz sem prepričana, da jih ima kakšne spotu, a greva gledat.
0: Oh,
1: Bleeding Love,
0: najbolj živi. Najbolj prišlo počas, stara.
1: Oh.

Σε έναν τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Ej, ej. S tem komadom sta vidva zmagala takrat za Hud hit Hedna.
1: Ja, dober komad je,
0: ja,
1: valda.
0: In zdaj se kar vrti. Jaz upam, da se bo tako tudi moja Ella Langley.
1: Absolutno, da se bo sej dober komad priznamo in dobrih komadov imamo kar nekaj na anteni v nadaljevanju. Where is my husband, pa slišmo zelo kmal, tako da ostan na anteni.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
13: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
12: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
14: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
15: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
16: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ja vem, kje imaš ti moža. Dobro jutro, 7:23, to je bila Rejka, še vedno išče svojega moža. No, je pa našla vsaj kariero in smo veseli, da ni več sam za peresom, ne, ker ima čist predober glas, da bi se mu pisala komade za Beyoncé.
1: Se strinjam. Prihaja pa najlepši band moje mami, tako da če zdaj poslušate ali Suzanjo, se pa tudi jaz ne bi bral na itna kaša njihov koncert, ker je pevc Dan Reynolds zelo lepo grajen in večkrat mu je na odru vroče. Tako da karte so definitivno vredne vsakega evra. In pazi to, v enem govoru, ko so Imagine Dragons prijeli eno manjšo nagrado, je pevc Dan povedal, da ima 7 bratov in prihaja iz družine, kjer so sami dohtarji ali odvetniki in ga na začetku pri glasbeni karieri niso zdaj najbolj podpirali. Ugan, kdo ima zdaj največ narja na računu?
0: Ja, mislim, mic dropa, kako se temu reče. Ja. Ne splača se slediti svojim sanjam.
1: Sam treba je garat zanje, ne sam čakati, da padejo z neba, ne? No, yes. Zdaj lepa slišimo Whatever It Takes, ki je fun fact, tudi hype komad pred domačimi NBA tekmami ameriškega Utah Jazza.
0: Opala, opala!
1: Ja, naredi tako ta prava vzdušje in tudi zelega bo na anteni, tako da dobro jutro.
0: Jutro.

0: Imagine Dragons si na anteni. Dobro jutro, 27 minut, oziroma 3 minutke do pol osme. Poglejmo, kakšno imamo kaj stanje tamne gor.
1: Vreme. Ja, delno jasno trenutno, ampak danes bo tako malo mešano. Malo bo jasno, malo bo delno jasno, malo bo oblačno. Malo bo jasno, malo bo delno jasno, skratka, vam je jasno. Pol jutr bomo imeli oblačno, četrtek spet delno jasno, temperature bodo pa proti koncu tedna rasle, nekje do 23 jih bomo namerili. Trenutno pa 8 v Ljubljani, no daj reč zdaj.
2: Ne,
1: ko? Ne boš?
2: Ne bom, ne bom, okay, če goriš.
1: Dobro, 5 stopinj v Kranju in 7 na Vrhniki.
0: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti proti Domžalam v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj so pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Še ena nesreča ovira promet na koncu Trzinske obvoznice proti Črnuča. Radar in kontrolničih opaste nič 80-105.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Alo, pa dej se zbud. Cajt je za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Hercej.
0: Pol osmih je ura, dobro jutro, dober
1: jutro.
0: Dan. Upam, da se imate dobro. Mi da so tle, doskrat tudi pred TV-jem, predvsem, kaj je šport v igri.
1: Zase govor.
0: Lej, ena ura športa na dan od žene zdravnika stran.
1: Kaj, če športaš, ja, ne če gledaš po TV-ju.
0: Kje pa to piše? Šport je šport, ne mi zdaj tle nekaj nabijat.
1: Ej.
0: Naj na anteni nabija samo muska, sva zmenjena.
1: Dobar.
0: Hvala.

0: Dobro jutro. Jutro je že dobro, zdaj kaj pa dan, popoldne in večer, ja, to pa je odvisno od večjih faktorjev. Eden izmed teh je vsaj zame tudi povezan z našimi hokejisti, ki so, če smo iskreni, senzacionalno premagali Čehe.
1: Ja, čestitke.
0: Sicer pa tudi mečkem po pričakovanjih izgubil proti Norveški. No, danes ja. 20 čez 20, se pravi 20 čez 8, pa jih čaka nova težka tekma svetovnega prvenstva elitne divizije v Švici proti vedno dobrim Slovakom.
1: Ej, drugač fajn, se pohvale, jaz se pridružujem. Moram pa reči, da sem prebrala eno tako spicy knjigo o enem hokejistu.
0: Okay.
1: In da kar malo štekam zdaj, zakaj punce tako rade hotijo na hokejske tekme.
0: Čakaj, a to je zdaj kaj, zato kaj popularen ali kaj ne zastopam?
1: Ja, pa je, da imamo v naši reprezentanci hude igralce. Ne sem tako, da dosegajo dobre rezultate, ampak tako, da so tudi lepi. Pa taki možati, vse tisti unije opremi, pa kar stepajo se lahko, tako, maško. Mislim, ne vem, zakaj jaz nisem prej v svojih samskih letih kaj na tekme hodila. Že samo ogrevanje je tako,
0: Ogrevanje?
1: Ja, veš, pred tekmo, ki gre tako na vse štiri dol na led in pol morajo ogreti vse sklepe in z boki tako delajo take krožne gibe proti tlom. Pač, če bi bila bejba spodi, bi zgledala narobe. Takole pa je, dobro.
0: No? Oh, šitej, Marička pomagli. Se pravi, če še polne tribune, tole treba, kaj, samo eno erotično knjigo najdeti, pa da puncem za prebrati ali pa obljubati, da bo ogrevanje pet minut daljške, ponavadne od te ženske.
1: Oh. Ja, mislim, pač se mi zdi, da več ne rabi.
0: Ej, no, skratka, danes 20 čez 8 navijamo za naše. Razlogov za gledat je pa več kot očitno.
1: Dovolj, ja.
2: Poslušaj, Anterin. Kin dober hit.
0: Ej, ena dobra tržna niša za vse, ki prenašajo, ne, hokej. Še ogrevanje prenašite.
1: Ja, dajte ogrevanje prenašati, to bo gledan.

0: Antini. Dobro jutro, 18 minut do 8 ure in ej, nisem vedeževalcem, ampak vem, da tudi v nadaljevanju je dobra muzika. One call away, zelo kmalo Antini ostan v najni družbi.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
3: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano.

0: No Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom. Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, vuščim Darija Štrastisu. Točenje goriva zunaj autocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovim odšteli dobre 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50 litrski tank goriva. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Vreme.
4: Kaj če požen?
5: Danes bo do 19 stopinj, sicer bo večinoma oblačno, ampak zaenkrat vsaj nič ne kaže v dežju, oziroma ob petih. Ob petih bi znala biti ploha. Ja? Kole, zjutraj ni je pisal, da ne bo, ampak zdaj piše ob petih. Jutri bo oblačno, brez dežja. Ja, brez dežja. Četrtek pa že delno jasno, pa tudi temperature bojo više. Trenutno pa 9 v Ljubljani, enako v Zbiljah, 10 po Škofji.
0: Promet.
6: Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti proti Domžalam v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami. Zastoj ostajen sega do razcepa Malance in na južni obvoznici skoraj do priključka Ljubljana-Rudnik ter še naprej na dolensko avtocesto do predora Mali Hrib. Prometna nesreča ovira promet na koncu Trzinske obvoznice smer Črnuče pa še nekaj teh klasičnih jutranjih zastojov. Dobro jutro in srečno pot!
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Ajoj, au, joj.
10: Ti je žal, da si žural včeraj?
9: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
10: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Mirko.
5: Čist preveč enih presežnikov.
6: Ja, pa ene hval, dobro jutro, minutka do osmih je.
11: Pa, če to sem, kaj jaz moram?
5: Ja, se res niste sami krivi.
11: Hval, še bolj šrobo, pa tudi drugi hvali. No, kdo te je na zadnje pohvalil? No, evo.
5: Matic.
11: Ja,
5: dobro mi gre, ovaj, ajde.
6: To, ja. Jaz že moram.
5: Kaj ste pripravili za danes?
11: Kaj, vse. Pa mandatarja iščejo, še zmeram, mi imamo vlade in jaz moram pa poslušal sem vaja in vama kar gre, mislim, v nekih.
6: Bomo kakšne popravke najde, verjetno, ne?
11: Ja, vse bomo
5: poslušal. Sem jaz del, ja.
6: Takoj
5: ja,
6: pa dobro.

0: Dobro jutro, 5 minut čez 8 je in čas je za...
1: Tukaj je gorenjski pušeljc, dolenjski sadjevc in ljubljanska megla v eni osebi.
2: Pa je res neki megle prinesu.
3: Ja, velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega beleuma, guruja vladanja, največjega še živečega novega mandatarja, gverilca Birkota. Vem, da željno pričakujete navodila, kako narediti nekaj iz tega antenjega zajtrka, ampak sem se odločil, da še malo pustim, da ugotovim, da sama ugotovita, da ne znata, pa se pol z vama ukvarjam.
2: Ja.
3: Moram pa omeniti, da obetata, tako da nič se bat ne bom vaj odpustil, tudi zato, ka bi pol pač mogel sam tle delati. Pa se mi
0: je nova gorila.
3: Dajmo se malo pomatrati med tem, ko bom jaz, tako kot mnogokrat, že do zdaj rešval državo. Gotov kot veste, čeprav dvomen, da kaj veste, mi ne zgledate. Ne? Še zmer nimamo vlade, vladarja in predsednico sem se včeraj zmenil, da je tega pač počas konci, sva se zmenila, da me predlaga za tehničnega mandatarja.
2: Aha,
0: super.
3: Ja, s tem sem se strinjal, Janez pa Robi imata pa tudi mojo cifro.
2: Okay.
3: Pa s tem ne mislim na telefonsko, ampak naj samo omenim, da ne bo pocen. Strokovnjaki smo pač dragi, jaz sem pa Birko. Ne? To je to, da boste vedeli, o čem govorijo, pač govorijo pri dnevniku, pa Slak, pa Pop TV, pa Tel. Ne? Bi pa pozoril predsednico, da mava danes, da porihtava cajt do 12, ko grem pa v Domžale. Nekaj ima mene stvari za zrihtati. Pa sem vozil, zvečer imam fuzbal pa balinane, tako da če ne danes, pa jutri, ampak do po 9.
2: Prioritete so prioritete.
3: Po 9. Upam, Nataša, da si zapisala, ker če ne bomo danes ali pa jutri, se bom mogoče premislil ali pa, ne, pa spet draži, ne. Pa se pa spet vriti, ker ni novenga, ki bi se hotel z vami ukvarjati.
2: Ja.
3: Veš, to je to, koalicijsko pogodbo bom porihtal, ne detalje, če usklajujem, te davki to go, pa minister dobi, što ja, če bi kdo, imam dost ugoden.
0: To je vrčko.
3: Ja, to je to. Herc bi bil lahko za zabavo, jaz bi pa šel gospodarstvo. Zdravstvo se mi zdi.
2: Zdravstvo?
3: Ja, kamar, nimaš ta tisti dnevi v mestu.
2: Ja.
3: No, evo, si pa si kvalificiran.
2: No,
3: evo. Si bolana, ja.
1: Dobro jutro.
4: Antinin zajtrk.

0: Samo je potrebno, da naša kaja vesela, samo da Damjano te damo gor.
1: Ja, ja. Tudi jaz sem vesela, še kaj drugega.
0: Ja, kaj pa?
1: Ne, suha.
0: Res?
1: Ja.
0: Prav to, kdo odpele?
1: Ful mi je dober.
0: Stari, jaz ne vem, kaj bomo mi naredili čez pol ure, ko prijo še eni fantje.
1: Uf, ne vem.
0: To bojo poplave.
1: Dobro, da imamo tepih.
0: Ljubljanca, hu? Jaz moram delati zraven.
1: Noro, kako ti je težko.
0: David Guetta, Sia in...
1: In She-Wolf.
0: Oh yeah, zelo kvarantini.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Aha!
8: A je spet drama?
7: Ne drama, kopalke.
8: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
7: Alfa Gym Ljubljana.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Ajoj, au, joj.
13: Ti je žal, da si žural včeraj?
12: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
13: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
14: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Zajt je za parti, prihaja Antenin. Dobar hit.

0: 23 minut čez 8 je ura. Kaja in Matic, sva tvoja družba na anteni.
1: Poletje
0: je za ovinkom. Tukaj je sezona festivalov na prostem, karte pa se valjda kupuje zdaj, tako da tisti, ki imate na meni en mini opomnik, treba bojiti v akcijo. Eden večjih, boljših in nam dokaj bližjih festivalov pa je definitivno Siget.
1: Ja, letos bodo tam res hudi izvajalci, ne? Od ne, na primer Somberja.
0: Hudo. Pa še marsikoga druzga, no. Če pa to letos ni dober line-up, me krmika, da bi jaz šla. Spoh pa kre bila lani tudi moja draga prijateljica iz podcasta Tisti dnevi v mesecu, Lara Tošič.
2: Ja, lani sem bila prvič v Zigetu in vrhunsko je bilo. Letos grem spet, ko me čakam, sploh Luis Capaldija. Lani pa, oh my god, Shawn Mendes. Jaz sem kar, mislim, tista 15-letna Lara, ko ne rečem, bi kričala v men, kaj nastopil, ne vem. On mi je bil res najboljši. Ali pa Charlie XCX, isto. Mislim, nasplošno to vzdušje festivalu je vrhunsko. Pol, ko gledaš, kako se eni ljudje napravijo, ko imajo te svoje outfite, pol eni prijo čist casual. Tako nunem v to, ko itak nobenega ne džadžaš, nobenega ne obsojaš. Tako vsi se sprejemamo, ful se dogaja, res je vrhunsko vzdušje. Tako da, res, prav summer vibe, top, top, top.
0: Ej, ti imaš eno posebno zgodbo tudi iz lani iz festivala, ne?
2: Ja, lani sem jaz v bistvu pred poletjem bi postala samska in bom rekla, da tudi ta festival je bil una točka, na kateri sem začela uživati. To samsko, sem ko ne reče, ker sem pa tako, oh my god, the best, to ben bo rabam doči out, kje sem, skup sem, the best. In potem sem še rekla, ja, to si je za zapomant in zato, da sem si, da si bom zavedno zapomenla, sem si šla narediti en tatu, tatu sončka, tako čist mejhan, to in pa rekla sem tudi samo enka se živi in potem sem šla takoj 10 minut potem, ko sem si šla tatu delati, še na bungee jumping se vrlo dol in me se še vrti in odtatujem od bungee jumpinga in sem šla že do ta glavnega odra pa poslušati to musko, Kit Kat je bil in oh, vrhunsko, no, ko mi čakam, da ponovim.
0: A greš letos spet?
2: Ja, absolutno grem spet. Ko me čakam in Sombarja in Luis Capaldija, Zara Larsson, tako je vrhunski line-up je, tako da upam, da se vidimo tam Slovenci.
1: Oh, yeah.
0: Pa najboljše, ka paš za eno karto dobiš toliko dobrih glasbenikov na enkrat, ka ponovat rabiš samo za enega dati denarja.
1: Ja, mislim, prav resno, pa sej to je noro v bistvu, ne, če sva iskrena. Bi človek temu skoraj rekel pametna finančna odločitev.
0: Vidiš, girl mad, v bistvu sem par šparala denar, ka sem šla na festival, ne na koncert. Če mi pa kdo še pijača časti, pol je pa skoraj isto, kot če bi ga zaslužila.
1: Ja, ja, to pa je ta matematika. Ti si imela popravca z matematike, ne?
0: Ne. Sam en let.
3: Dobro jutro.
4: Antinin zajtrk.

0: Ljubo doma, kdor ga ima.
1: Ja, točno tako. Dobro jutro, ura je 8:27, tole je Antena, v nadaljevanju pa bo vroče.
0: Topik, talele nemški DJ hrvaških korenin, ki je zdaj s tvojo Becky G izgubil hit.
1: Ja, dej, povej to.
0: Ampak bomo ga pa slišali v drugi kolaboraciji s Firebojem, DML, Nico Santos in tole bo Body čez par minut.
1: Ja, še prej pa bomo pogledali, če bo res dejansko vroče.
0: Vreme. Še novo švicelj, no, ampak bomo pa pol v soboto mogoče. V soboto bo čist jasno vreme s 23 stopinjami, danes pa do 19, delno jasno bo. In dajmo pogledati, če zdaj kaže kakšen dež. Ne, danes pa ne kaže dežja več, evo, tako da ne bo imel padavin. Jutro bo tudi ostalo samo oblačno vreme, tako da dežnike lahko ta teden pospravimo.
1: Promet. Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča povira promet na koncu Trzinske voznice smer Črnuče. Radar in kontrol nič, jih opaste nič 80-105.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro. Jutro. Pol devetih ura, ej, Kajč, kakšna si bila ti, kaj v tekmovanjih? Si rada zmagovala?
0: Ja, veš, v čem ful rada zmagujem? V namiznih tem fuzbalčkih.
1: Ja, ja, bova enkrat šla, bova, da vidim na to tekmo. Zmagala. Jaz priznam, da sem ekstra tekmovalen in rad imam zmage, tako da se veselim, da razkrijemo, kdo je zmagal v borbi za hud hit hedna.
0: Oh, jaz tudi.
1: Takoj po dveh.

0: Mendes na anteni. Ura je 8:36. Zdaj jaz tako mečem, ker razmišljam, Latino ima svoj nek tak poseben vibe. Jaz ne vem, kva tam dela, da so bebe tako lušne, tako super.
1: Ja, kva pa misliš, da delajo? Dobro veš, kva delajo.
0: Realno, vse, ki jih vrtimo na anteni, so dobre. Presežen, da jaz še nisem videl grde Latino bebe.
1: Ja, imamo še din smolo, da delaš na radio, ne? Da ne moreš spotov gledati.
0: Ja, to je res, ampak le, sej domišljija, te lahko marsikam parpele. Itak ni panike, ne, ker tudi vokalno so hude, kasvina in delajo hude komade in povezujemo jih s poletjem. Zato sem predlagal za hud hit hedna Becky G.
1: Se malo zaljubil, jaz se moram reči, da sem se tudi, ampak ne v Latino, ne v poletje, ker poletnih komadov bo še dost. To sta moja dva najljubša country pevca in skupaj sta zelen naredila komad.

0: jutro se mi poje Ella Langley in Morgan Wallen in mogoče kmalo ne bosta samo glasbena partnerja. Mogoče se šušlja, da bi lahko se neki med njima pletel. Zdaj sta šla iz enega koncerta, ko sta ga imela skupaj, sta bila na odru tako dol iz odra in se je zatemnilo in pa so je še ujeli tisti, ki so snemali koncert, da je Morgan dal Eli tako na lase ljubčka, ki sta šla dati tako.
1: Naj se plete. Veš, koliko bo dobre komadi šele, ko ta šla narazen.
0: Drugač, kolikor me to boli, da to rečeš, ker nočemo, da sploh resta narazen, hočemo, da sta skup, ampak se pa moram strinjati, da oba dva sta tako brutalna tekstopisca, da bojo siguran dobri.
2: Hud hit hedla.
0: Čas je, da zavrtimo zmagovalni predlog s 57%. Dragi moji, hvala, ste mi mogoče siguran dobri.
2: Hud hit hedla.
0: Čas je, da zavrtimo zmagovalni predlog s 57%. Dragi moji, hvala, ste mi mogoče glasbeno željo za cel teden.

0: One Republic, Need Your Love, tole je Antena. Upam, da se imate dobro, da ste se že zbudili. Če se pa niste, ja, se boste po nadaljevanju. Prihaja cel kup dobre muzike, prihaja pa tudi tole.
1: Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret.
2: Jaz komi čakam, da bomo to slišali v celoti, to je nov komad Joker Out in seveda se nama fantje tudi pridružijo zelo kmalo v studiju.
0: Takoj po deveti, tako da poslušate Anteno.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzena.net.
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
13: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Dobrodošli v AMZS.
16: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: minuče manjka do devetih.
1: Dobro
0: na
1: jutro.
0: Anteni pa z vami Kaja in Matic. Ej, vsake toliko bomo imeli eno rubrikco, ko jo bomo imenovali modni kotiček. Malo trendih, malo tem kaj skaj nos, vse to, kar nas ženske zanima po navaj.
1: Super, kako se pa tega veselim?
0: Verjamem.
1: Malo trendi, moda, res, ko mi čakam. Se strijem pa do tem ti govoriš, ker če kdo ne sme govoriti o modi, sem to sigurno jaz.
0: Ja.
1: Razen?
0: Kaj pa je dons?
1: Razen dons. Moram pohvaliti tvoje današnje hlače.
0: Aha.
1: Ne vem, če veš, ampak...
0: Ja, široke?
1: Ja, jaz imam po mojem nek tak fetiš na bele hlače.
0: A ne.
1: Mene je to tako brutalno, tako dober.
0: Pa za kva?
1: Prav... Kaj ne vem, da se ne možgejo na pajkice, pa lateks, pa oblekice, pa ne vem kaj se...
0: Ja?
1: Vse to je dober. In zelo lepo zgleda, ampak bele hlače so pa bele hlače.
0: Ja, hvala, no, da si to delil z nami, zdaj se malo čudno počutim, ampak v redu, kaj točno ima to veze z modo?
1: Ej, na zadovoljna prikazi se najde en zanimiv zapis, citiram.
0: Ja.
1: Bele hlače so tudi to pomlad eden najbolj zaželenih kosov garderobe. Saj združujejo eleganco, svežino in brezčast. Modni oblikovalci napovedujejo, da bodo v letu 2026 še posebej priljubljene zaradi svoje vsestranskosti in lahkotnega videza.
0: Ti všeč, ne?
1: Kako zelo se strinjam. Zdaj, Janša, Golob, kdorkol. Nima veze.
0: Da, Birko.
1: En predlog imam. To bi mogel biti zakon. Bele hlače so obvezna oprema. Če rab avto obvezno opremo, se mi zdi fair in pravilno, da ima tudi vsaka beba več belih hlač. Naprimer, 7. Za vsak dan ene, naprimer.
0: Ma ne, moj.
1: Taka se mi zdi lepa. Lej, pant je, jaz delam za vse nas.
0: Aha.
1: Ja? Tamle modni kotiček je za vse nas. Borim se za vse naše ideje. Želje, hrepenenja, pa še pršparate, ker rabite samo en prašek. Hvala mi za kaj modni alergohuk.
0: Še kdaj, Matic, še kdaj.
1: Še kdaj tudi bele hlače, prosim.
0: Mogoče ne več, ja.
1: Dobro jutro. Antenin zajtrk.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko so stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji pa je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diego ubila 3 moške, nato pa sodila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Na anteni je lepo, kmalo pa zelo vroče.
1: Promet.
3: Policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi avtobusni postaji smer Cona. Upam, da se imate dobro na cestah. Zdaj se bom imel pa na anteni super mega fajn. Ostanite v naši družbi.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herce.
3: Dobro jutro, dobro dan, kaj Matic, sva tvoja družba in če smo dan že delali plane za poletje in festivale, pa ne smemo pozabiti, da se poletje začne pri nas in da k nam v Slovenijo najprej za začetek poletja prihaja en velik, velik karneval.
7: Čez en mesec, 20. junija, si morate nujno vzeti frej in čas, ker vse poti na ta dan vodijo na Kardeljevo ploščad, kjer bojo pa cel šov in dogajanje naredili Jokera. Dobro jutro, fantje!
8: Dobro jutro!
7: Kako ste?
8: Jutranje.
7: Pa slišati ste že kar dober dan.
8: Ja, sej, jutra so lepa.
7: Ja, res je, če jih začneš že zjutri, ne?
8: Ja.
3: Dan ste prišli z enim posebnim namenom in sicer nov komad ste dali van, hud komad Svina in
8: Hvala.
3: Sicer. Ampak predno ga pa slišimo, pa to nekaj imate pred sabo, verjetno se vam svita, kaj bi lahko počel.
7: Okay, en teaser. Postavili vas bomo v zelo čudne situacije. Vi boste pa mogli odgovoriti, kdo bi najverjetneje bil v tej situaciji. Z obrazi, kaj jih imate pred sabo. Ampak več pa...
9: Najprej ne bil, a bil?
7: Bil.
3: Okay, bil.
7: Bil.
3: Okay, takoj, nema en komad, pustimo,
7: ja,
3: potem pa gasa.
7: Ja, mečken, evo.

0: Bonker jaz rekel, dobro jutro, drage dame, ker sem prepričan, da zdele pa bo tole norišenca.
1: Malo več jih je siguren z nami trenutno.
0: Ja, izvoli.
1: Trenutku. Ej, dobro jutro, Bojan, Kris, Nace, Jan, Jure. Preden rečemo kakšno karnevalo pa v novi himni poletja v novem komadu, ki malo spominja na vaše začetke, da regač, tako s tavimi plesnimi ritmi in tako. Mi dva se pa pripravila eno igrco in sicer, ker ste skupaj že 10 let, se dobro poznate, a ne? Ja.
0: Recimo, ja, mi da pripravila nekaj, se pravi, čudna, taka ne lih nenavadna, mislim, predvsem nenavadna vprašanja.
1: Mogoče.
0: Nenavadne situacije, tako da kaj bo ti prva, potem pa nadaljujeva.
1: Ok, prva situacija, ki vem, da jo čakate, ker sem malo namignila, oziroma nisem pozabila, sem malo namignila. Ok, cilj je, da ste uspešen band, da folk pride na koncert, da posluša vašo glasbo in da se s tem, kar delate, preživljate. Zdaj pa je ena caka, da vam to rata, da ste vi uspešni, mora iti eden od vas na karneval go. Kdo gre? Kdo bi šel? Složno, vsi to dvigali. Jure je dvignil Jana. Okay. Jaz bi se lahko skril za kitaro.
0: Zakaj on?
2: Jaz bi dal Jureta, zato ker se lahko malo skrije za bobne.
1: Ok, fair.
0: Okay.
1: Sam mora do bobnov pridet.
2: A?
1: Mora do bobnov pridet.
3: Pa sej malo.
1: Kaj Jan ima kitaro že lahko gora, veš?
2: To je res drugač.
1: Okay.
2: Ampak sej lih, to bi bilo fajn, da vidimo to ritko kako.
1: Se strinjam, podpišem.
0: Okay, gremo na naslednje. Zdaj zaključuje se šov Kmetija. Naslednje let že izbirajo v bistvu parjave za naslednjo sezono. Kateri izmed vas bi bil tisti, ki bi se parjavil v šov Kmetija?
2: Parjavo se po mojem ne bom ben.
1: Kdo bi najverjetne
2: je? Po mojem bi najboljši učest tu dan.
1: Tebe pa res ponucajo za vse.
4: Tudi največji interni fan Kmetije, yeah. Verjetno.
2: A gledaš, ne?
1: Gledaš?
2: A, no evo.
0: A, okej.
2: Verjetno
0: je dini. Razlog, zakaj je jasen. Vrhunsko.
1: Okej, jaz imam eno malo bolj resno zdaj. Ne bom vprašala, a ste samski ali ne, čeprav fanice bi verjetno hotla vedeti, ampak bom vprašala, kdo bi si najverjetneje prvi ustvaril družino? Bojan. Okej, dvignil se Bojana.
0: Sam še Bojan ni dvignil.
1: Ja.
2: Ajde, okej, pomojam, da res je.
1: Okej.
0: Opa, enotno, ko pa to?
1: O.
2: Ja, ne vem, rad imam družini.
0: Ne, zanimivo, da ste tako enotni, se pravi, kaj si že parkrat povedal, da bi imel kakšne otroke?
1: Je želja.
2: Ja, dobro, ja, po mojem, da smo se že, o tem smo se velikrat že pogovarjali, pa tako, ampak načeloma jaz sem... Imam zelo rad otroke, že odkar sem bil jaz otrok. Jaz sem si vedno želel imeti malo sestrico ali braca in nikoli nisem dubil in pol, zdaj, ko sem pa odrasel, si pa res želim enkrat imeti pet svoje.
1: Jaz ti lahko posodim svoje, jaz imam 3.
2: A, no, evo.
0: Tako se začne.
1: Pestro je.
2: Hvala.
0: To se začne. Ej, a spodob se, moram i tudi mečke na spicy stvari, spodobi se in pravično je. Spodobi. Kdo bi najprej pojedel ultra pekoče čili? Vsi ste prečakali
1: drugega. Ja! Ma rad spicy hrano. Ja?
3: Rad probam.
1: Ja. Okay.
0: Kaj najbolj pekoča stvar, ki se jedo?
5: Najbolj pekoča stvar, v bistvu nek ramen afganistanski.
0: Okej.
1: Okay. Marija.
5: Ne ramen, ampak neki rezanci iz vrečke afganistanski.
1: Okej.
0: Okay. Okej.
1: No, mi dva nova šla skupna kosila.
0: Ej, drugače ste gurmani.
2: Smo. Ja, smo, ja.
4: Zmeroma, ja.
0: Radi probavate nove stvari.
2: Uh-huh. Ja.
0: Okej, okay, se pravi, niste tako Dunajec, pa...
2: Ne.
0: Kaj
1: če ste šli po svetu modelu?
2: Mislim, imamo radi tu Dunajec, valjda.
0: Valjda.
4: Lih pred špilom najmanj probamo eksperimentirati, ker nočeš riskirati.
2: Smo tudi
4: že. Smo tudi že kdaj eksperimentirali, pa ni šlo fajn.
1: Aj mogo kdo kdaj iz odre laufat?
2: Jaz sem že.
1: Ja?
2: Ja.
1: Zarad nekih prebavnih?
2: Zarad...
1: Aha!
0: Bruhanja.
2: Tam, kjer pojem, gre tudi ven.
1: Aha, okay. Marija.
0: Kako z lepšimi besedami pojem.
1: Kako ste ga pa zakril? Kaj ste špili s folkom?
4: Ja, neki instrumentalen del, pa on zlafa vmes, kaj vedem.
1: Okay.
2: Pa prijem gor pa rečem, ej, folk, jaz sem šel bruhat.
1: lepo. Naj vejo.
0: Dajmo en vrš komad, potem pa se pogovorimo še...
1: Ta novga bom pa slišal.
0: Ja. Joker out gola, potem pa nadaljujemo potemle hitu naprej z debatom.

0: Dobro jutro, Andrej posluša s tabo še vedno Kaja Matici in pa Joker Out. Ej, bliža se vaš dogodek leta, oziroma lahko rečemo dogodek desetletja.
1: Karneval
0: ob desetletnici ustvarjanja. Kako potekajo priprave, fanti?
2: Ja, v velikem stresu in naporu, ampak se toliko veselimo, da ker je samo še en mesec. Jaz prvič, ker že leto pa pol pripravljamo, vidimo luč na koncu tunela, bom tako rekel, in jaz se toliko veselim, da izvedemo ta event, ker je toliko ljudi vpletenih. Cel cirkus bo z nami, skor 100 cirkusantov, ki bojo nas...
1: Wow.
2: Ja, ja, kar je insane, se pravi, čez dan bojo oni imeli svoje inštalacije in nastope. In
1: pa delavnice, pa nami, ne?
2: In delavnice, ja, tako. In pa še zvečer bojo z nami na odru, Bruha Logan, visel
1: spile.
2: Razne akrobatike izvajali, tako da to bo res... res
1: spektakel.
0: Brutalno, ste pa pri organizaciji, koliko ljudi dela to? Ste, verjete, niste sami za večino stvari, ali?
3: Pismo, nismo sami, ampak veliko večino stvari delamo mi, oziroma tlele, kar se tehnične izvedbe tiče, je praktično Jure na svoja pleča prevzel res ogroman del. Tako da je leto pa pol... Ker organizacijski delavc, po mojem, lahko še CV spremeni pa doda. Ja,
0: vsa čas, mislim, ker to ni lih en mečken dogodek, ne, če smo čisto iskreni.
1: Zdaj... Tu moral len, pismo po odru sedeč, pač noro.
0: Kaj z odrom? Jaz sem to videl, to je norišenca, to je res karneval, ta prav.
3: Ja, odr je dejansko, po mojem, da največji odr, ki je bil kadarkoli postavljen v Sloveniji. In se je po 12 dni postavilo.
2: Koliko je širok, Jure?
4: Mislim, da se 60-70 metrov, ja.
1: Marija, to bote imeli korakov.
4: Klasičen odr je ponavad, ne vem, 12,
0: ja, ja.
4: 14.
1: Za primerjavo, hodo, hodo.
0: Ej, dajte mi povedati, zakaj je krdelja ploščati, ne, na primer, zbile? Kaj ne robe?
2: E, ba je tam poplavljena.
3: Ba je se enkrat zgodil, da je bila neka poplavljena.
0: Aha,
2: ok. Ne, Kardeljeva more biti, ker je ta band nastal za Bežigradom in pač deseta obletnica mora tudi biti za Bežigradom.
1: Pa tudi tam je že puščen en pečat od enega slovenskega benda in vi bote po mojem to kar nadgradil.
3: Za Bežigradom, ja.
1: Ja, ja.
3: Ful sem hotel v bistvu delati stadion Bežigrad.
0: Uh-huh.
3: To je bila tako prva ideja, da bi to res noro, ampak je pač nemogoče to izvesti.
1: Ni dovoljen, verjetno.
3: Ja, ni dovoljen, tako da smo rekli, ok, da gremo nekam, kjer zares noben band še ni imel svojega koncerta, tam se dogaja Škisova, pa tako.
1: Ja, ja.
3: Ampak noben pa še ni imel svojega koncerta, tako da smo rekli, ok, 100 metrov strani od našega prvega placa za vaje.
1: O, nostalgično.
3: Tam smo hodili na faks, tam smo veliko časa preživeli na kavice, da gremo.
0: Vrhunsko.
1: Pa dogodek ima prav svojo spletno stran.
3: Ja, ima, ja.
1: Kaj tam lahko vse vidimo, najdemo, pogledamo? A kakšen merč tudi?
5: Tam najdete vsa vprašanja in odgovore, ki se tiče karnevala. Dobite načrt prizorišča, lahko si pogledate odr, lahko kakšno lepo besedo o nas in karnevalu najdete.
1: Se pravi, kje so delavnice, kdaj se odprejo vrata?
3: Tako, vse informacije. Vse. E, to je drugač ful dober, če nas poslušajo še kje, tako po celi Sloveniji, imamo organizirane prevoze dejansko, avtobusne, ja? Ja, iz Maribora, iz Kopra.
1: Hudo.
3: Ja, ja. Tako da vse to lahko najdejo. No?
0: Tudi nazaj, samo na koncert?
3: Tudi nazaj.
0: Tudi nazaj, vrhunsko.
1: Kdo pa preden slišimo vaš nov komad, še ena stvar, nujno. Karte se še da kupiti.
3: Karte se
1: en mesec
3: da,
1: pred ja. Koncertom, kje?
3: Karte se da kupiti na Eventimu, na vseh Eventimovih prodajnih mestih, na Petroli.
1: Folk hiter po karte, ker jaz mislim, da jih bo počas začel zmanjkvat.
3: Ja, počas jih bo pa res, ja.
1: Ja.
0: Ena stvar me še zanima in sicer glede na to, da delate tako veliko stvar. A ste se kaj skregali vmes?
3: Ne, skregali se nismo.
0: Meste pa različna mnenja, verjete.
4: Oh,
3: seveda.
4: Po velikrat že glasoval.
1: Če ne, to si lahko vzamete doma v te obrazke za glasovanje.
0: Ja, da se ne v te kregali,
6: jaz glasujem za Jana.
0: A dajte mi povedati, kaj vse bomo pa lahko še videli? Pač videli, rekli smo se prav, da bo cirkuski šov in tako naprej. Kaj vse bomo videli na karnevalu?
1: Od delavnic pa z tega.
2: Poleg nas še nastopa ta finski eurovizijski fenomen Karja.
1: Imamo
2: imel cel svoj set. To je kar ta ključ šov, ki ga nikjer druge po mojem ne more človek videti. Poleg tega se bo nam pridružil tudi naš prijatelj Devito. Tako da bomo skupaj imali...
1: Še kakšen skriti gost, za katerega ne vemo?
3: Bojo se na odru pojavili še določeni nastopajoči, ki jih ne bomo najavljali, ker je pač en tak mini del presenečenja. Ampak definitivno bo vse v zelo karnevalskem vzdušju, pa v zelo novovalovskem vzdušju.
1: Vidiš, to je to, Matic, kar sem jaz govorila. Kupaš eno karto za festival, pa dobiš ful enih izvajalcev, pravzaprav prošparaš. Dobra finančna odločitev se temu reče.
0: Zdaj, vi ste pred časom sem na anteno poslali eno zadevco in sicer eno tako čokolado, noter je bila...
1: Ne, pa... dej, pustva to za konc. Pustva to za konc. Jaz bi sam še rada rekla nekaj, preden gremo mi na to darilo, ki ga imava mi dva. Ne, nisem obljuban, da nisem. Pred vsemi temi stvarmi, ki jih imate više za nares pred koncertom, ste se pa vi odločili, da date še komad ven. Kje imate cajt še za to? In tak začetniški un, ta prvi Joker out ritmi, od sebi sonca je naslov.
3: Ja.
1: In ima ful lepo sporočilo, kakšno?
3: V bistvu... Dejansko se je ta komad bolj kot ne moral zgoditi, zaradi tega, ker je enostavno in sporočilno in po se bojo ljudje po mojem da slišati, kot si rekla, zelo nek prvinski Joker out občutek. Tudi mi dejansko reflektiramo, da je 10 let za nami in da je krasnih 10 let za nami.
1: In
3: v resnici živimo v takih zelo kompleksnih časih, ko se ful velik slabega dogaja po svetu in je te slabe informacije so res glasne. Ampak je pač valjda hkrati tudi ful velik lepih stvari, ki se dogajajo, ampak kar nekak je občutek, da so v zatišju. In enostavno imamo ta občutek, da je treba spremeniti mentaliteto v to, da se držimo tega, da smo pozitivni, da dejansko ohranjamo pač ta ogen življenja in sreče in ljubezni in ga probamo čim več, na čim več lokacijah prižgati, ker samo tako se lahko pač dejansko svet na bolj spreminja in te odsevi sonca so resnično en tak odraz tega, kako se mi počutimo, pa kaj se trenutno v svetu dogaja in je res tak pravo Joker out.
1: Zelo lepo sporočilo, jaz komi čakam, da ga slišimo, zdaj pa povej.
0: Ja, zdaj pa gremo nazaj na čokolado.
3: Čokolada!
0: Zdaj, poslali ste rekel tako čokolado, zlato karto, ne?
1: Hvala, pridemo. Dobro je bila, jaz sem celo pojedla.
0: Zdaj, tako, mi lih nastopov nimamo, mislim, kaj ima posluh, jaz ga nimam, 5 ne moramo, ampak lahko damo pa vsakmo eno čokolado, da saj vrnemo nazaj.
1: Da se malo tužimo.
0: Takole, zdaj bi vas pa sam prosil, če lahko kar sami napoveste premierno vaš nov komad na anteni.
3: Ja, dragi naši poslušalci, mi smo skupina Joker Out, že 10 let z vami in še naslednjih 100 let. To je pesem Od sebi sonca in hvala vam, da ste od sebi sonca oziroma da še boste od sebi sonca. In radi vas imamo, čuvite se, spoštujte se. In uživite v poslušanju.
0: In se vidimo 20.
1: Hvala, da ste prišli.
0: Na Kardeljevi
3: plošadi v Ljubljani.
1: Yeah.

0: Somebody. Tole Antena, dobro jutro, jutro. Oziroma dober dan, 9:28 je ura in če še nismo prebojeni, bomo pa zdaj. Dua Lipa in Houdini z Lock Mouth, takoj potem le.
1: Pripravi se na odbito zabavo s pasim možem. Supernova Ljubljana Šiška te utorek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na bolje.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
6: V

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Majske igre tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
2: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
4: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Vreme.
6: Ajča, povej.
7: Danes bomo imeli do 19 stopinj, delno jasno vreme, jutri malo več oblačnosti, ampak zaenkrat dežja ne bo.
5: Okay.
7: Dežja ne bo, tako da do sobote bomo imeli že čisto šajbo in 23 stopinj.
6: Narjen.
5: Promet.
6: Jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom. V križišču zastoji so iz vseh smeri. Bela škoda je v Lahovčah, pa policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Cona. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
10: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
11: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
12: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
13: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herce.
6: Mislim, da smo se že dodobr prebudili. 9:32 je ura. In čez dva hita oziroma po dveh pride tole. Kaj pomeni ducat?
14: Ja, ducat je 13. Se pravi, en ducat je 13, dva ducata 26, pa tako.
6: Kva?
14: Včasih so to bolj uporabljali.
6: Se pravi, kaj kupaš ducat jajc, v škatlih je koliko pol not?
14: 12. 13 jih ni.
6: A točno tako, evo, takoj po dveh, tako da ostanu najni družbi.

0: All Time High, tole je Antena, skoraj 20 do 10 ura in biti neumen ni neumno.
1: A ne?
0: Neumnosti početi ni neumno.
1: Čak malo.
0: Vse vemo, kako gre pregovor, ko si ga spomnim stari zbilci, ne? Neumen, še bolj neumen, Antenin neumni spraševalec.
1: Ja, s čim nas bo navdušil danes?
0: Ja, njegova najboljša firma motore je Ducati, to se napiše D-U-C-A-T-I, zato ga zanima beseda D-U-C-A-T.
1: Meni je neverjeten tvoj miselni proces, ta povezava, ja, wow. Ducat skratka pomeni 12 enakih stvari. Primer, greš v trgovino, kupiš ducat obešalnikov, se pravi, imaš doma 12 enakih obešalnikov.
0: Tako.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Kaj pomeni ducat?
3: To je 10. 10 česar.
2: Piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Kaj pomeni ducat?
3: To je 10. 10 česar koli. Jabolk, recimo, ducat jabolk.

0: število 12 pač. Česar kolpi 12 piv, kaj ti jaz vem? Kaj ducat pač?
1: Kaj pomeni ducat?
2: Ja, ducat je 13. Se pravi, en ducat je 13, dva ducata 26 pa tako.
1: Kva?
2: Včasih so to bolj uporabljali.
1: Se pravi, kaj kupaš ducat jajc, v škatlih je koliko pol not?
2: 12. Po 13 jih ni.
3: Madic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
1: Boljši, najboljši Antenin
4: Fira!
1: In dober hit.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Kongresni trg bo za 2.

0: Triglav, Big Bang, slovenska turistična organizacija in turizem Ljubljana.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
3: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zbor vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partnerji. Predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh šest njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta teden. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živo srebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. V Španiji in na Portugalske meteorologi napovedujejo celo poletnih 25 stopinj ali več. Više temperature, ki se bodo približale 30°C, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
3: Jaz sem čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Naredite si prijeten torkov dan. V Ljubljani 11, Sodražica 12, Lesce Brežice 14, Črnomelj 15, Gorenje 16, Murska Sobota, Ptuj, Koper in Maribor pri 17 stopinjah. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu bodo prisotne krajevne plohe in posamezne nevihte, v četrtek pa znova sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Za vikend, kot kaže, petek, sobota, nedela, lepo vreme.
1: Promet.
4: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu nasproti bencinske črpalke smer Vojnik, Črnkedi tudi na selah pri Sloven Gradcu na avtobusni postaji smer Kotlje in Bela Škoda v Lahočah ob glavni cesti. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske poti.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 50 zvončkov, 4 bentic, kurva taká trubenta, uvrsti!
1: Na anteni pa imamo 10 hitov uvrsti.

0: kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Zastoji predvsem tovornjakov so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Ljubljano. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa si v Kedi, v Zankovcih pri Puconcih na Goričkem, na Homcu smer Kamnik in na Zgornjem Brniku pri Jezeršku. Hvala za vsa sporočila, srečno in prijetno pot.
1: Kje bi imela rojstni dan?
4: V meni sedejo!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Kupim 2.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi 4.
13: Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
14: Zato letos ne čakaj.
13: Pivo in cvetje Picasso.
15: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: A je spet drama?
17: Ne drama, kopalke.
16: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
17: Alfa Gym Ljubljana.
18: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Vašek Leparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Največ študentskih žurov, najmanj desetk.
1: Največ desetk. A ne največ je pa hitov.
0: Pa najmanj govora.
1: Pomlad na anteni.

0: in najem kopirnih strojev Canon. Biro Sistemi Logatec.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
8: Redmi 15 z 8 GB rama

0: Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj. Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
6: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Zdaj, če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
5: Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno. 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjanju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Vreme. Prijetno torkovo dopoldne. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in v popodnevu pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Z dnevnimi temperaturami od 19 do 23 na severozahodu okrog 17 stopinj. Tudi jutri bo podobno vreme s podobnimi temperaturami.
4: Promet.
8: Zastoji so predvsem tovornjakov na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Vozni pas pa zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radar pa v Crkvenjaku na nadvozu, na Pertoči pri Mlinu na Goričkem, na Homcu v smer Kamnik, na Zgornjem Brniku pri Jezeršku in na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče. Nič 80, 22, 55, prava in zastoj. To ni zbira. Dobrodošli tudi vi svoje poti.
9: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše bit drugi kot prvi.
1: Niti ne, pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: promet.
1: V preostanku dopoldneva torka vas lepo pozdravljam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovom, zaprt pa vozni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radar pa v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče, Modar Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer Center in policijska kontrola v Desklah na avtobusni postaji proti Novi Gorici. Srečno še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
16: Petzen.net petzena.net.
17: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Čistilne naprave minus deževnica.si.
20: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
1: A je spet drama?
2: Ne drama, kopalke.
1: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
2: Alfa Gym Ljubljana.
3: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
5: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepansko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Cam.doo.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa medtem vse obtožbe zanika.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Brižskih ploh, Marčevskih ploh, Majskih ploh, vseh prekletih ploh. A už je konc tega stanja, a už je konc tega držja.
1: Na Anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: Jay and Anthony.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: ascultă starea, res să îi zăvârtesc.
1: Va, aprou, sunt de set hit-ul vârstina antenii.
0: Ia să-mi știu, bomba! Ha!
2: Promet. Utorkovem popodnevu varno in srečno pot privoščim. Zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del, radar pa še vedno na dolenjski avtocesti A2 v Škatli, med Bičem in Ivančno Gorico, smer Ljubljana v Zožanju, omejitev 60 km na uro. Na stojalu radar v Novem mestu v Bršlinu pri Vrcu in Moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, smer BTC, omejitev 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, želim ti srečno in varno pot še naprej.
3: Bi imela rojstni dan.
4: V meni sedejo!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
10: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Midva.
10: Tudi midva.
8: Šank bo?
10: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
10: Čak, še parni valjak.
11: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
12: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
13: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
15: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.

0: šestih do desetih. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle, big air jump, street basket 3x3 in še veliko več. Pridi 23.

0: se vidimo.
1: Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
2: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
3: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
2: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Dobrodošli v AMZS.
9: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
10: Majske igre tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
11: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
16: Radio Antena. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru bo danes uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Organizatori Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatori pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
18: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Vreme. Dobro torkovo popoldne si naredite. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem ob popodnevih bodo prisotne krajevne plohe in posamezne nevihte. V četrtek pa znova bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. V petek in za vikend, kot kaže, pa precej jasnine in postopno znova toplejše vreme. Za vikend govorimo celo o 25 stopinjah.
18: Promet.
19: Na popodanski poti torka vas čaka zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del, radar pa na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji nasproti bivše gostilne smer Ljubljana, Moder Berlingo pa na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec proti BTC-ju, omejitev 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
20: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše bit drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antini.

0: Talenta stara reso i zavrtel.
1: Va, aprom sunt 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja sem štev, bomba! Ha! Promet.
2: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pridite do cilja. Zastoji na primorski avtocesti, predvsem tovornjakov, smer Koper, med Duncem in Postojno, pa na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Radar pa v Semiču pri pošti, pravi Aleksander, pa Beoklio v Idriji na Arkovi v coni 30 km na uro meri, Siva Škoda Roomster v Čičarah pri Kranjski Gori pri Porentovem domu meri v obe smeri in pa na stojalu radar v Zgornjem Hotiču še vedno na avtobusni postaji smer Ljubljana. Če so še vedno kje, če bo še kakšna aktualna sprememba, nič 80 22 55. Srečno in varno še naprej.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
8: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
15: Petzen.net. Petzena.net.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifica. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, tako da plesal se bo, pel se bo, predvsem se bomo imeli pa The Best in to že čez par minut, tako da ostan z mano.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Ljubljani se ljudje s prižiganjem sveč in polaganjem cvetja spominjajo 17-letne peške, ki je umrla v petkovi prometni nesreči z mestnim avtobusom. Ker pa so se v javnosti pojavile različne interpretacije te tragedije, je direktor LPP-ja Rok Vihar izpostavil nekaj dejstev.
12: Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov, od skupne kapacitete 150 potnikov. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda. Podatki iz internega sledenja vozil pred prometno nesrečo kažejo, ni hitel in prav tako se je tudi na semaforju ob rdeči luči ustavil na tem križišču.
11: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, je še dodal Vihar. Posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno upletene. Preiskava še poteka, LPP pri tem sodeluje.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotel telo Vilinija, družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Vreme.
0: Ljubljana 21, Kranj 20 in pa 17 stopinj imamo trenutno v Kamniku. Imamo pa danes delno jasno vreme, proti večeru se bo še mečken zoblačil in podobno bo tudi jutar, toplo pa sončno, konc tedna znamo prles tudi do 30-ke.
10: Promet.
0: Na cestah pa smo zaenkrat brez večjih posebnosti, imamo pa 2 radarja. Prvi je bil Clio v Idriji na Arkovi ulici v coni 30 km na uro in pa radar je na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji v smeri Ljubljane. Če še kar koli opaziš, to lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.remti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja pa, hello, Balantova sem s tabo na anteni. Evo, desetka hitov vrsti te že čaka. Takoj po njej pa slišmo še anteninega neumnega spraševalca, ki ga je don zanimal, kaj je to ducat. Ne ducati, ampak ducat. Pa dam en namig za tisti, ki ne veste. To je eno število.

0: 10 zvončkov, 4 benti, kur pa taka trobenta v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova, ti delam družba na anteni in če se danes še niste nasmejali ali pa zbudili, čeprav je ura že skor dve, pa te bo mogoče, oziroma skor tri, pa te bo mogoče nasmejal anteni neumni spraševalc, ki ne špara s čudnimi vprašanji in danes ga je zanimal, kaj je to ducat? Ducat jajc recimo ali pa ducat, ne vem, vrtnic. Sicer ne verjamem, kdo to sploh še uporablja, za moje pojme je ducat izumrl že z milenici, če ne še prej. V glavnem, da ne dolgovezam, to je številka 12.
0: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Kaj pomeni ducat?
3: To je 10. Da se česarkoli, jabolk, recimo ducat jabolk.
2: Nope. Čuj mala, da ti meni pove, ko pomeni ducat?
4: 12. Česarkoli.
5: Ja, to je nekaj, kar je v dvoje.
2: Če greš ti pa tvoja kolegica v kino, potem jo v bistvu sta vidve ducat.
5: Pa ja.
2: Kaj pomeni ducat?
6: Ducat je 12.
7: Ducat.
6: Čevljev recimo.
2: Ducat.
4: 10.
2: Daj, probi to, da to stav.
4: Ne vem. Ducat žok.
8: Čere.
2: Kaj pomeni ducat?
9: Število 12 pač. Česar kolpi 12 piv, kaj ti jaz vem? Ducat pač.
2: Kaj pomeni ducat?
10: Ja, ducat je 13. Se pravi, en ducat je 13, dva ducata 26 pa tako.
2: Kva?
10: Včasih so to bolj uporabljali.
2: Se pravi, kaj kupaš ducat jajc, v škatlih je koliko pol not?
10: 12. Preto 13 jih ni.
0: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Previdno zastoji so na primorski avtocesti smer Koper, predvsem tovornjakov med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever in pa na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. Če še kar kol opaziš na cestah, daj sporoč 080 105 2. Srečno!
11: Kje bi imela rojstni dan?
12: V ministriteju!
11: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
0: Rezerviraj na minicity.si. Popoldan na Radio Antena.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
0: A je spet drama?
15: Ne drama, kopalke.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
15: Alfa Gym Ljubljana.
16: Pripravi se na odbito zabavo s pasim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
17: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
18: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam D.O.O.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Rabiš dober telefon za malo denarja?
16: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
4: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
12: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

minut še manjka do treh, Balantova pa sem v tvoji popoldanski družbi na anteni. Evo, ponedeljek smo dal čez, tele vremenske apokalipse so se nehale, vsaj za neki časa, upam, ker konc tedna bomo imeli tudi do 30 stopinj. Tako da, če mene vprašaš, imamo praktično že poletje.

0: tudi desetko hitov v vrsti in to že čez neki minut, začel pa bomo s Jack Jones in Zoe West, Never Belong.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah. Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: naše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Skupina poslancev v državni zbor vložila kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade. Prvo podpisana je Jelka Godec. Podporo mu napoveduje v SDS, NSI, SLS, Fokusu in Demokratih, dodatno še stranka Resnica. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janša je podporil tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki podarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. V naslednjih dneh se bodo še nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Hrvaška Jadrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnjem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. V podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Vreme. Neki sončka še imamo, čeprav se je kar zoblačil zdele, pa kakor vidim, kar predvsej piha. Sam naumo se pritožvalke je še vse en lepo, jutr bo podobno kot danes, delno jasno, pol pa kaže, če zdali lepš pa toplejš, konc tedna se zna ponekod ogret tudi do 30 stopin.
5: Promet.
6: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra, predvsem zastoj tovornakov med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever in pa na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobo. Če še kar kol opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
6: Ja pa hello, Balantova sem tvoja družba na anteni. Lahko mi rečete tudi šlogarca, ker jaz rada kdaj kakšen horoskop preberem. In ja vem, eni bi prej verjeli, da recimo svizat zavija čokolado, ka pa v ta horoskop. Ampak lej, če je kaj na tem, bom vesela, ker danes sem najdla članek z naslovom Za ta tri znamenja se začenjajo usodna leta. In to je mišljen v pozitivnem smislu. In na te verjel, tudi mi rakci smo na tem seznamu, več pa ti povem zelo malo.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in se mi zdi, da pa nas je nekaj takih, ki nas zanima astrologija, oziroma, če sem bolj natančna, horoskop. Pa da tudi nekaj je na tema, ne? Zdaj tako, nam rekla, da jaz glih vse verjamem, ampak čim vidim nek udaren naslov, me pač premam in ga kliknem. In danes je bil to, za ta tri znamenja se začenjajo usodna leta. Obdobje težav se končuje, življenje gre končno navzgor. In dejmo pogledati, komu se bo končno obrnil vse na boljš. Prvi na seznamu ste bili vodnarji, ker ste imeli velikrat feeling, da vas noben ne šteka, čeprav ste imeli dobre ideje in tudi velike načrte in baje se vam v naslednjih treh letih odpirajo nova poznanstva, sodelovanja in priložnosti. Tako da pošlihtite si LinkedIn pa Tindre pa ta ostala jajca. Naslednje ste device, ki pa se vam bo v naslednjih letih trud končno poplačil, vedno bolj boste videli svojo vrednost in vse manj prstale na odnose, iz katerih pač, v katerih se počutite tako podcenjene, recimo. In na koncu smo tukaj še raki. Tukaj pa piše, da bomo končno se odločili oditi iz nekih toksičnih odnosov, tako v poslovnem kot v ljubezenskem svetu in se postavili na prvo mesto. Mislim, a ni zanimiv, kako horoskop vse ve, ka bi vsaj še kakšne loto cifre kdaj pisale zraven. Joj, kvap šlo to pol šle navzgor.
0: Promet.
1: Previdno še vedno so zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra, predvsem zastoji tovornakov med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever in pa na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. Če še kar kolo paziš, mi to lahko sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
15: Petzen.net. Petzena.net.
16: Dobrodošli v AMZS.
17: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
18: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Disco. X on

0: minut še manjka, pa bo ura 4, Balantova, pa sem v tvoji družbi na anteni. Evo, neki sonca še imamo, pred nami je pa tudi tok lep teden s takimi poletnimi skor temperaturami. In kaj češ lepšega, pa še jaz vam zdaj zate 10 hitov vrsti in s tem uštartamo. Swift in Opalite, in kar smo glih pri njej, zanj sem prebrala, da je baje Taylor Swift poklicala vse ljudi, ki jih hoče imeti na poroki, pač kar prek telefona, pa jih tako ustno povabila. Zdaj ne vem, a ona špara slučajno na papirju, ali pa ne bo niti toliko folka povabila na svojo poroko, mislim pa, da nič od tega ni res, ker če ima pa kaj ona, ima pa denar.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje Picasso.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: A je spet drama?
6: Ne drama, kopalke.
7: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
6: Alfa Gym Ljubljana.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen prilet v šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43. Zato računa tudi na podporo poslancev Resnice. Junija pa bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni. Vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo nekoliko dražji. Namesto dobrih 36 bo stal slabih 45 evrov.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinska sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Vreme.
0: Ljubljana 20, Trdovlica 20 in 22 stopinj imamo trenutno na Vrhniki in me veseli, da imamo končno tudi spet normalne pomladne temperature, ker prejšnji teden smo že skoraj v bundah okoli hodili. V glavnem lep, predvsem sončen pa to poteden nas čaka, zna biti tudi do 30 stopinj, ampak verjeli bomo, ko bomo videli.
16: Promet.
0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever in pa na ljubljanski južni voznici proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Opazili pa ste tudi en radar v Tenetišah, to je vse, kar vemo, ne vemo čist točno kje, ampak tam strpno in previdno. Če pa kar kol opaziš, pa mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
20: Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Popoldan na Radio Antena.
23: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
24: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
23: Obiščite zrak.rimti.si.
25: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, Balantova, sem s tabo. Ej, na Anteni se gremo vsak teden eno igrico, kjer ste vi v bistvu v vlogi glasbenega urednika, pa to ne za en dan, ampak kar za cel teden, ker to, kar vi izglasujete za hud hit tedna, mi pol do konca tedna vrtimo in ta teden ste imeli na voljo tega. Tega. Sorry, papi, no me puse guapa pa ti, mucha curva este Bugatti, mucho pa ti, pa ti. Zdaj, kjer je zmagu, preverimo takoj po teli desetki, ko bomo v celoti tudi slišali zmagovalca.

what's up? We're Wanna Be Public.

0: lepo pa smo prišli do konca tele desetke hite v vrsti in mislim, da se vsi strinjamo, da imamo na anteni the best musko. Mamo kaj za jokat, pa prebolevat bivše, pa tako, pa kaj za žurat. Je pa fajn tudi, ko pride na playlisto neki novega in najbolj me veseli, kaj v igri kakšen country komad, tako da Kaja, hvala, ker si enega tazga country tudi ti ta teden predlagala za...
1: Hud hit hedna!
0: Je v bistvu najbolj napeta glasbena bitka na svetu na anteni, kjer sta se ta teden pomerila Matic in Kaja in Kajin predlog je bil komad, ki ga imam jaz na replayu zadnji mesec, ki je izdala tudi nov album Dandelion in to je ta...

Lala Langley in Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, pač meni je popoln duet, niti ne bi nič dodala, ker pač to je to. No, Matic pa je imel tudi en duet in sicer Topic in Becky G, Sorry Papi. Priznam tudi tak zažurat, ko ima full vibe, pa ima tudi neki teh latino ritmov, pa res ga buta. Ampak na konc je Kain predlog skr 57% vseh glasov premagal Maticovega in zbral preostalih 43%. Bom rekla, je bilo kar bliz, ampak hvala vsem, ki ste glasovali, ker jaz sem tako vesela. Jaz sem res tako vesela, da ste tega zbrali. Tudi jaz mislim, da mečken rabimo tega kantrija na anteni. Tole sta Ella Langley in Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, oziroma baš hud hit hedna. Uživi!

0: promet.
1: Previdno zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med rondojem Tomačevo in Zadobrovo in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini studiu!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
10: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
11: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
13: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
14: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: Pripravi se na odbito zabavo. Spasi možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
18: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
19: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
20: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
21: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
20: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: 15 minut še manjka do petih in danes so se nam v studiu pridružili unika, pripravljajo največji spektakel in niti ne moram reči, da bo to koncert, ker evo, na tole nas vabijo 20. junija. Kot sinem, igrajo gor, presežem. Joker Auti so bili na anteni in Matic pa Kaja sta ima pripravila tako posebno igrco, ki se ji reče, kdo bi najverjetneje.
1: Kdo bi si najverjetneje prvi ustvaril družino?
2: Boja, ok, dvignil se Bojana.
3: Sam še Bojan ni dvignil.
2: Ja.
4: Ajde, ok, pomagam, da res je.
2: Okay.
3: Opa, enotno, ko pa to?
4: Ja, ne vem, rad imam družini.
0: No, kolikor jaz vem, je naš Bojči trenutno v vezi in a to slučajno kaj pomeni? Bomo videli, oziroma pustimo se presenetiti, kom rekla. Si greš pa lahko na Instagram Radio Antena pogledati, ker smo to igrco v celoti tudi objavili in odgovorili so tudi, kdo bi šel najverjetneje v šov kmetija, pa kdo bi se slekel na karnevalu. In kaj vse nas čaka 20. julija. Bog pomagi, jaz se veselim, v glavnem kar deleva puščat, kdor bo manjko, bo res zamudil velik. V glavnem, zdaj le pa dejmo poslušati še njihov nov komad, ki so ga by the way izdali včeri in je taka neka poletna himna. Tole so Joker Out in Odsevi sonca.

0: minute manjkajo do petih, Balantova pa sem s tabo na anteni in glih prav je, da uštartamo z 10 hiti v vrsti brez prekinitve. Začel pa bomo s tem. And the Giants pa Purple Disco Machine Paradise so naredili tale hit, tako da ga slišmo zelo kmalu.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
1: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Majske igre tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
8: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
11: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si je znam predstavljati, kako je, kaj zgubiš otroka. Sožalje srca, družini, sošolcem in sošolkom na gimnaziji Poljane. Nišče noben go pravičila, ker ne vem, kaj bi upravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. Jaz sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
10: Preiskava poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju poudarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Ljubljana 20, Jesenice 17 in stopinjo manj imamo za enkrat v Logatcu. Jutri nas čaka delno jasno vreme, pol od četrtka dalje še mečken lepš, bo pa ta teden kar precej toplo. Jutri 20, četrtek 22 in pol do nedelje znamo prles tudi do prve 30-ke.
1: Promet.
0: Previdno zastoj so na primorski avtocesti v Besmeri med Postojno in Razdrtim, na štajerski avtocesti v Besmeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, na ljubljanski južni voznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno.
13: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Največ hitov, najmanj govora.
16: Radio Antena.
0: Barantova sem s tabo na anteni in če se česa veselimo na anteni, je to obiska vsak dan ob osmih, če mu le rata vstat. No, danes mu je. Tako da Birkota slišimo takoj po tele desetki hitov in Naute Varjel tudi danes se je spet dotaknil naše vlade. V glavnem še nekam te svoje prste vtikava, kamor bi bo boljš, če jih ne bi.

0: je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: Čau, Balantova sem s tabo na anteni. Ej, Birko je danes ob 8. delu družbo, kaj pa Maticu pa ima dal par takih spodbudnih besed, kar iz njegovih ust res redko pride. Pride pa vedno kakšne uporabne informacije, predvsem bolj neuporabne. In danes je govoril o tem, da hoče postati tehnični mandatat. Čeprav vsi vemo, da če bo on dobil državo v roke, bo sam še slabš.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Gotov kot veste, čeprav dvomen, da kaj veste, mi ne zgledate. Na. Še zmer nimamo vlade, vladarja in s predsednico sem se včeraj zmenil, da je tega pač počas konci in sva se zmenila, da me predlaga za tehničnega mandatarja.
2: Aha.
3: Da,
4: super.
3: Ja, s tem sem se strinjal, Janez pa Robi imata pa tudi mojo cifro. Pa s tem ne mislim na telefonsko, ampak naj samo omenim, da ne bo pocen. Strokovnjaki smo pač dragi, jaz sem pa Birko. Ne. Bi pa pozoril predsednico, da mava danes, da porihtava cajt do 12, ko grem pa v Domžale.
0: Kaj pa bo to v Domžale?
3: Nekaj ima mene stvari za zrihtati. Pa sem vozil, zvečer imam fuzbal pa balenane, tako da če ne danes, pa jutri, ampak do po 9.
0: Prioritete so prioritete.
3: Po 9. upam, Nataša, da si si zapisala, ker če ne bomo danes ali pa jutri, se bom mogoče premislil ali pa spet draži, ne? Pa se pa spet vriti, ker ni novenga, ki bi se hotel z vami ukvarjati.
0: Ja.
3: Veš, to je to, koalicijsko pogodbo bom porihtal in ne detalje, če usklajujem.
0: Ja.
3: Te davki to go, pa minister dobi. Če bi kdo, imam dost ugoden. Herc bi bil lahko za zabavo, jaz bi pa šel
0: gospodarstvo,
3: zdravstvo se mi zdi.
0: Zdravstvo?
3: Ja, kamo, nimaš ta tisti dnevi v mestu.
0: Evo,
3: si pa si kvalificiran.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislu.
1: Posluš ga mal čez 8. Promet.
0: Previdno zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebarje. Če še kar koli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Pripravi se na odbito zabavo. Spasi možo. Supernova Ljubljana Šiška te v torek, 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
4: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice. Policija pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se na mesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković jim je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa z akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in na zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninam v prestolnici.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
11: Vreme. Dober dan, danes in jutri bomo imeli spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
7: Promet.
11: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razdrtimi Postojno in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebarje. Pa še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani zaprto voz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Srečna in varno pot.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Hit Radio Antena predstavlja Ameriška lestvica.
13: Na njej pa sem s tabo, Jaka Grozdanov. In ja, tole ni random playlista za vzadje med pospravljenim sobe, tole je Ameriška lestvica. 30 komadov, ki jih ta moment najbolj vrtijo po Ameriki, od Billboarda, Spotifya, Airplayov, skratka, kar štima čez lužo, slišaš tukaj na antenini torkovi Ameriški lestvici. Ja, in do 20. dan sprejemo eventualno tudi do najbolj poslušanega komada ta trenutek. Tam in prejšnji teden smo v top 3 imeli Olivia Dean in Man I Need, na drugem mestu Bruna Marsa in I Just Might, na prvem mestu pa smo imeli Elo Langley in Choosing Texas. Kako bo danes? Bomo videli, posluši do 8, a bo Ela nadaljevala na prvem mestu, ali pa se je našel nekdo, ki jo istam izrinu. Kakorkoli, do tja še pridemo, začeli pa bomo s 30. mestom, kjer je že nekaj tednov Ravin Lenae in njen Love Me Not.

0: us now. Turn me up.
1: Damn, man, can't rob me. Osamin twice to mesto.

0: Jackson.
1: Miles Smith in Nice to Meet You, ki ostaja na istem mestu kot prejšnji teden, je 28. mesto Antenine ameriške lestvice. No, gremo naprej po lestvici, kjer nas čaka novost tega tedna. Malcolm Todd je eden tistih izvajalcev, za katere imaš feeling, da so na sceni novi, pa pa ugotoviš, da je že kar nekaj časa v muski. No in zdaj je prvič prišel tudi na Antenino ameriško lestvico, sicer s komadom, ki je star 2 leti, ampak ej, nikoli ni prepozen. 27. mesto, Malcolm Todd, Earrings.

Slišali smo Davida Geta, Tedija, Swim Saint Tones in Die, Gone, Gone, Gone na 25. mestu, predtem pa še Cat's Eye in Pinky Up na 26. mestu antenine ameriške lestvice. Ok, mi pa gremo naprej s komadom, ki ogovarja točno te, ki jim ob torkih na anteni gledamo pod prste. Ameriške punce in Harry Styles je s tem komadom zelo hitro pristal na njihovih playlistah, čeprav iskreno, bi tam pristal najbrž tudi, če bi pel o puncah iz kakšne druge države. Na 24. mesto za mesto višjo uvrstitev kot prejšnji teden. Harry Styles in American Girls.

0: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razdrtimi Postojno in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebarje. Pa še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani zaprto vos in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Srečno in varno pot.
1: Kje bi imela rojstni dan? Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
2: Rezerviraj na minicity.si.
3: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: A je spet drama?
5: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
14: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park.

0: evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
1: Radio Antena predstavlja
2: Ameriške lestvice.
3: Ja, kako zdano sem s tabo in če si slučajno na novo na anteni, poslušaš top 30 komado ta trenutek v Ameriki in iskreno, Američani trenutno poslušajo res zanimivo mešanco od countryja, hip-hopa do vseh vrst popa, od depresivnega do živahnega do K-popa, poleg tega pa vmes najdeš še tiste klasične bangere, ki jih dobro poznamo tudi mi v Evropi. Ja, pred nami je še 22 takih komadov, med drugim prije tudi Justin Bieber, Taylor Swift, Bruno Mars, manjkala pa seveda ne bo tudi Ella Langley, ki trenutno sedi na kar neki mestih na lestvicah. Kje pa sedi na antenini ameriške lestvici? To pa zveš do 20. tako da ostan, ker zdaj le nadaljujemo z 22. mestom, na njemu pa Ray in Where is my husband?

Somber in Homewrecker, 21. mesto, Ray in Where is my husband pa pred njim na 22. mestu. No, mi pa nadaljujemo naprej z Alexom Warnom, ki ima pa vse komade take, da imaš občutek, kada si konstantno v filmu. In Alexova zgodba, live zgodba, je res približen taka, res filmska, od tega, da je bil brez doma, do tega, da ga zdaj pozna cel svet. 20. mesto Antenine ameriške lestvice, tole je Alex Warren in Fever Dream.

0: wanna dive.
1: BTS in Swim je bil tole na 18. mestu, isto vrstitev kot prejšnji teden. Predtem pa smo slišali še Dominika Fajka z Baby Doll, ki še vedno ostaja med najboljših 30 na 19. mestu. No, mi pa gremo zdaj naprej na 17. mesto, kjer nas čaka komad, ki smo ga na lestvici že imeli, pa pa je izpadel in se s pomočjo TikToka vrnil nazaj še boljši Spimpan z Mixan. Ta teden na 17. mesto Antinine ameriške lestvice, Tame Impala in Jenny, Dracula.

0: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net petzena.net
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
11: Čistilne naprave minus deževnica.si
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premierskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije je sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen. Umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad.
15: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Vreme. Dobar dan, danes in jutri bomo imeli spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
17: Promet.
16: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje.

0: Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani zaprto vozni izvoz, priključka Slovenska Bistrica Sever, zaradi del. Srečna in varno pot.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Hitradio Antena.
3: Novi hiti.
2: Hudi hiti in
3: ameriška lestvica.
4: Ja, kako zdano sem tvoja družba in če si od štarta ali pa tudi ne, z mano tole ameriška lestvica, kjer vsak tork od 18 dalje preverimo, kaj najrajš poslušajo Američani. To naredimo tako, da v bistvu pregledamo njihove airplaye, billboard lestvice, Spotify in tako dobimo 30 komadov, ki jih vsak teden zavrtimo sam zate. In trenutno smo na polovici, slišali smo že BTS, Travisa Scotta in Kanyeja Westa, pa tudi Taylor Swift, tudi countryja ni manjkal, nas pa čaka še boljša polovica v nadaljevanju in v njej ogromen LL Angli, ki pa je trenutno v Ameriki v samem vrhu. Kje je na naši lestvici, na naši anterni ameriški lestvici, pa zveš v naslednji urci. Zdaj pa nadaljujemo s 15. mestom anterni ameriške lestvice, kjer pa ta teden sedi Bruno Mars in Risk It All.

0: say.
1: Bruno Mars in Risk It All na 15. mestu in Zara Larsson ter Pink Panthers Stateside na 14. mestu Antenine ameriške lestice. No, mi pa gremo naprej s Kejlani in Folded. In ja, medtem ko eni po koncu zveze mečejo stvari čez balkon, Kejlani očitno stvari lepo zloži. Ja, tiha voda bregove dere pravijo. 13. mesto, Kejlani in Folded.

Franklin, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. E najsto mesto Antenine ameriške lestvice. No, mi pa zdaj gremo naprej na deseto mesto, kjer nas čaka Justin Bieber z enim najbolj chill komadov trenutno. Ta komad, ki ga daš na glas v avtu, pa imaš feeling, da si glavni lik filma. Čeprav greš v bistvu sam po kruhu trgovino. Ja, tak mood zna nares Bieber. Tole pa je njegov Daisies. Deseto mesto ameriške lestvice.

0: primer. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
15: Ameriške leštvice, thank you.
16: Ok, pred nami je še finiš, Jaka Grzdano sem tvoja družba in čaka na še top 7 komadov, top 7 najbolj poslušanih komadov ta trenutek v Ameriki. In če pogledamo v prejšnji teden, Ella Langley je bila številka 1, Bruno Mars takoj za njo, Olivia Dean pa je bila na tretjem mestu. Kako bo danes, pa bomo videli v roku pol urce, čaka nas še finiš Antenine ameriške lestvice in začel ga bomo z indie vibom in dokazom, da je ameriška lestvica fajn, ker so komadi res iz čisto vsazga žanra not. In tale, ki sledi, je skočil iz 20. na 7. mesto Antenine ameriške lestvice, tole je Noah Kahan in njegov The Doors.

Alex Warren z Ordinary ostaja v top 5. Ja, pred tem smo slišali še Elo Langley, Be Her in Noaha Kahana, Doors. Zdaj pa gremo naprej. Olivia Rodrigo pa letos pripravila nov album in če sodimo po Drop Dead, bo spet precej drame, precej zamer, pa precej komado za ljudi, ki rečejo, da jim je vse en, ampak ob 2 zjutraj tale komad poslušajo. Četrto mesto Antenine ameriške lestvice, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Olivia Dinman, I Need Not Tretien, Bruno Mars, I Just Might, Pana Drugen, Carpo Man, da je Eli Langley, spet to spel, še ente dano sta na vrhu antenine ameriške lestvice. In fora tega le komada, ki ga bomo zdaj slišali, predvsem to, da Ella Mal joka za tem, da se je pač en njen tip, ki ga je imela ogledanega, odločil za eno bejbo iz Teksasa. Ela, važno, da se Amerika spet odločila zate, tole je prvo mesto. Just when I-

Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight je bil tole. Ja, evo, ameriško lestico smo odposlušali, odvrtel, zdaj pa še večerni program in kaj nas čaka v nadaljevanju, 10 hitov v vrsti.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tim Tones and I pridejo s komadom Gone, Gone, Gone u kratkem, tako da, ostanu moj družbi.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
1: Tud mi dva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
8: Majske igre tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
9: Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Vreme.
0: Ja, trenutno imamo 18 stopinj v Domžalah, 18 v Ljubljani in 14 na Jesenicah. Ja, jutr pa... Kaj pa vem s tem vremenom, no, spremenljivo oblačno bo, sred dneva in popoldne pa so napovedane tudi kratkotrajne plohe. Tako da ja, možno je tudi kakšna nevihta, kar se tiče pa temperatur jutr, namerali bomo 19 do 23 stopinj.
12: Promet.
0: Na cestah pa trenutno brez večjih posebnosti, ne, tako tudi ostane, če imate kaj za dodat, nič 80, 105, 2. Srečno!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Tolk je temno dons večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiju Radio Antena.
15: Radio Antena.
0: Ja, če zelo dobro pogledaš, veš, da sem v studiju še vedno jaz, Jaka Grozdanov, in tale večer na Anteni bomo otvorili z 10 hiti v vrsti, potem pa nas čaka Anteni neumni spraševalec.
16: Kaj pomeni ducat?
17: Ja, ducat je 13. Se pravi, en ducat je 13, dva ducata 26, pa tako.
16: Kva?
17: Včasih so to bolj uporabljali.
16: Se pravi, kaj kupaš ducat?
0: Ja, pa kva še. Kaj je ducat, ali to jogurt, ali 10, ali 12, pa tako je po desetki.

0: Shenan Thini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kakor zdano sem tvoja družba in zdaj je čas, da preverimo, kaj pomeni ducat oziroma koliko v bistvu je ducat. Ja, ducat je 12 česar kol pač, recimo na mesto rečeš, da imaš 12 banan, rečeš, da jih imaš pač ducat. In danes je to srbel tudi našega Anteninga, neumnega spraševalca.
0: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Kaj pomeni ducat?
3: To je 10. 10 česarkoli, jabolk recimo, ducat jabolk.
2: Nope. Čuj mala, da ti meni pove, kaj pomeni ducat?
4: 12. Česarkoli.
5: Ja, to je nekaj, kar je v dvoje.
2: Če greš ti pa tvoja kolegica v kino, potem je v bistvu stavit ve ducat.
5: Pa ja.
2: Kaj pomeni ducat?
6: Ducat je 12.
7: Ducat.
6: Čevljev recimo.
2: Ducat.
8: 10.
2: Dej, probi to, da postav.
8: Ne vem. Ducat žog.
9: Čere.
2: Kaj pomeni ducat?
10: Število 12 pač. Česar kol pi 12 piv, kaj ti jaz vem? Ducat pač.
2: Kaj pomeni ducat?
11: Ja, ducat je 13. Se pravi, en ducat je 13, dva ducata, 26 pa tako.
2: Kva?
11: Včasih so to bolj uporabljali.
2: Se pravi, kaj kupaš ducat jajc, v škatlih je koliko pol not?
11: 12. Tako 13 jih ni.
0: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Še naprej poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če si na cesti, strpno in previdno še naprej.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Miley Cyrus in Used to be Young. Ja, kako zdano sem tvoja družba v anteni ta nočni. In ja, na anteni smo danes na obisku imeli telefante.
1: Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, ko danes jutri več ne bo.
0: Ja, Joker Outi so se oglasili v antenjenem zajtrku pri Kaji Kovačič in Matico Hercegu, kjer so prišli predstaviti svoj nov komad Odsevi sonca.
1: Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret, mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umreti.
0: Ja, fantje so povedali marsikej, že zdaj greš lahko pogledati na naš Instagram story in objave. Med drugim pa je Kaja fante vprašala tudi:
2: kdo bi si najverjetneje prvi ustvaril družino? Boja. Ok, dvignil se Bojana.
3: Sam še Bojan ni dvignil.
2: Ja.
4: Ajde, ok, pomagam, da res je.
2: Ok.
3: Opa, enotno, ko pa to?
4: Ja, ne vem, rad imam družini.
0: Ja, kako pa to, ja, kako pa to. Marsikatera bi imela tudi družino s tabo, Bojan, ja. Prejem pa fantje zares kaj pozibajo. Pa bomo po ta novem vsi nabijali tole. Joker Out in Odsevi sonca.

0: Leoni in Don't Worry prihaja takoj v štartu naslednje desetke in slišal ga bomo že res, ampak res zelo kmalo.
1: Vreme.
0: Ja, jutro nas čaka po večini oblačna sreda, kar se tiče pa temperatur jutr, pa ja, imeli bomo nekoliko toplejš, kot kar danes, namerali bomo od 18 pa vse do 23 stopin.
1: Promet.
0: Pa trenutno poteka brez posebnosti, ne tako tudi ostane, če si na cesti, srečno in strpno, še naprej.
2: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
3: Radio Antena.
0: Ja, v studiju sem Jaki Grozdanov in v teli urci ne učaka novih, oziroma novi 10 hitov v vrsti, seveda sveže pečenih in tanočnih, potem pa hud hit hedna. Ja, včeraj smo cel dan glasovali in danes smo ga končno dobili.

0: smo ti 10 hitov u vrsti.
1: Ja kako Grozdano sam tvoja družba u antenini ta noćni. Zdale je na poču čas za
0: Hud hit hedna.
1: Jako ponovatno v tedenski glasbeni dvoboj je danes dobil zmagovalca. Zbrali smo ga in imamo ga. Preden pa ga slišimo, pa pogledajmo, med čem smo sploh na včerna storju našega Instagrama Radio Antena zbirali. Kaj Kovačič je stavila na najbolj zaželjenega zeta in snaho čez Atlantikom, Elo Langley in Morgana Wallena, I can't love you anymore.

Nova Tic Herceg pa je zbral Topika in Becky G, Sorry Papi. In čeprav ta komad res hud, je tokrat prevladal ženski predlog naše Kaje Kovačič in zato je hud hit Hedna postala pesem, ki jo bomo slišali zdele. Ja, pa je, naj bi tale dva bila neka nova golobčka, nekaj je Kaja govorila, da sta se neki klunčkala po koncu predstave, ampak dajmo poslušati še od začetka.

0: Langley in Morgan Wallen, I can't love you anymore. Tvoj, moj, naš, vaš, hud hit hedna.
1: Promet.
0: Na cestah brez posebnosti še naprej, če si na cesti strpno in previdno še naprej. Srečno!

0: Tiesto in Tate McRae, 10:35, Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni in zdaj bomo pa preverili še enega človeka, brez katerega se danes ne smemo in ne moramo posloviti. Naš Birko je danes pokomentiral, kakšno je stanje v politiki in zakaj še vedno nimamo vlade.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Gotov kot veste, čeprav dvomen, da kaj veste, mi ne zgledate, ne? Še zmer nimamo vlade, vladarja in s predsednico sem se včeraj zmenil, da je tega pač počas konci in sva se zmenila, da me predlaga za tehničnega mandatarja.
2: Aha, a?
4: Super.
3: Ja, s tem sem se strinjal, Janez pa Robi imata pa tudi mojo cifro. Pa s tem ne mislim na telefonsko, ampak naj samo menim, da ne bo pocen. Strokovnjaki smo pač dragi, jaz sem pa Birko, ne. Bi pa upozoril predsednico, da mava danes, da porihtava cajt do 12, ko grem pa v Domžale. Nekaj ima mene stvari za zrihtati. Pa sem vozil, zvečer imam fuzbal pa balenane, tako da če ne danes, pa jutar, ampak do po 9.
2: Prioritete so prioritete,
3: po 9, upam, Nataša, da si zapisala, ko če ne bomo danes ali pa jutar, se bom mogoče premislil, ali pa spet draži, ne? Pa ste pa spet voriti, ko ni novenga, ko bi se hotel z vami ukvarjati.
2: Ja.
3: Veš, to je to, koalicijsko pogodbo bom porihtal, ne detalje še usklajujem.
2: Ja.
3: Te davki to go, pa minister dobi. Če bi kdo, imam dost ugoden. Herc bi bil lahko za zabavo. Jaz bi pa šel
2: gospodarstvo,
3: zdravstvo se mi zdi.
2: Zdravstvo?
3: Ja, kam imaš ta tisti dnevi v mestu.
2: Ja.
3: No, evo, si pa si kvalificiran.
2: No, evo.
3: Si bolana, ja.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Amo.

Ζενάν Τίνι. Τάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν. Save my

0: ξενάντινη.
1: Hey, what's up? We're One Republic.